Sydhavsøerne. Få god gammeldags FM på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne. Med mere levende radio.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 24-årig mand blev fredag aften anholdt efter en voldsepisode ved en dagligvarebutik i Nakskov. Ifølge politiets døgnrapport optrådte manden først højtråbende og talte grimt til butikkens unge medarbejdere. En 20-årig bekendt påtalte mandens opførsel over for ham, hvorefter den 24-årige uden for butikken slog den 20-årige i brystet og truede med at stikke ham ned. Den 24-årige blev senere anholdt og sigtet for vold og trusler.
2: Medarrangør af Femø Jazz Festival, Jens Erik Kistrup, frygter, at de mange aflyste og fyldte færgeafgange kan koste festivalens fremtid. Han fortæller, at flere har valgt ikke at tage afsted, mens andre, hvis afgangen er blevet aflyst, står i en situation, hvor de ikke har mulighed for at booke en ny plads, fordi mange færgeafgange allerede er fyldte.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mest tørt og til dels klart vejr. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager til svag til jævn, ved kysterne stedvis frisk eller hård vind. Tirsdag får vi lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byger. Temperaturer mellem 18 og 22 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Politiets fotovogne havde travlt på Sydhavsøerne i weekenden. I alt blev 510 bilister blitzet for at køre for stærkt, de fleste på Sydmotorvejen ved Guldborgsundtunnelen og Farøbroerne. Alene fredag blev 280 taget i at køre for stærkt ved Guldborgsundtunnelen. 34 af dem får både en bøde og et klip i kørekortet, mens den hurtigste, der blev målt til 152 km i timen, kan se frem til en betinget frakendelse af kørekortet. Der blev også målt fartsyndere ved Vækkerløse og i Nakskov, fremgår det af politiets døgnrapport.
2: Fredag eftermiddag blev en 30-årig mand fra Sydfalster sigtet for butikstyveri, efter han forsøgte at stjæle varer i et supermarked i Sakskøbing. Manden forsøgte at skjule varerne i sin jakke, men blev opdaget af butikkens personale, som tilbageholdt ham, indtil politiet nåede frem.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mest tørt og til dels klart vejr. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager til svag til jævn, ved kysterne stedvis frisk eller hård vind. Tirsdag får vi lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byger. Temperaturer mellem 18 og 22 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: til Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et stykke lokal færgehistorie nærmer sig sin afslutning. Den tidligere Storebælts og Gedser Rostock færge MF Kronprins Frederik ankom mandag til Esbjerg, hvor den skal hugges op. Færgen blev bygget på Nakskov Skibsværft i begyndelsen af 1980'erne og sejlede i mange år mellem Korsør og Nyborg. Senere blev den indsat på ruten Gedser Rostock, og senest har den sejlet som fragtfærge for Scandlines. Men efter indsættelsen af en ny fragtfærge var der ikke længere brug for den gamle kronprins. Søsterfærgen Prins Joachim, som også blev bygget i Nakskov, sejler i dag mellem Marokko og Spanien.
2: Så er den igen galt med færgedriften til de små øer i Smålandsfarvandet. En uanmeldt kontrol fra Søfartsstyrelsen har ført til kritik af Lolland Færgefarts nødplan, som styrelsen kalder både ekstremt presset og i praksis umulig at overholde. Det skriver TV2 Øst. Blandt andet var færgen Christine planlagt til at afgå fra Fejø på præcis samme tidspunkt, som den skulle ankomme til øen. Efter kritikken er to daglige afgange blevet fjernet, og det vækker bekymring. Ikke mindst på Femø, hvor arrangørerne af den traditionsrige Femø Jazz Festival frygter, at usikkerheden om færgerne holder gæsterne væk. Festivalen begynder onsdag og har været en fast sommertradition siden 1970.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mest tørt og til dels klart vejr. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager til svag til jævn, ved kysterne stedvis frisk eller hård vind. Tirsdag får vi lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byger. Temperaturer mellem 18 og 22 grader.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøen.
1: Som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på, brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
7: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
13: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
15: Hvem du elsker, hvad du tror på.
16: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forfundet.
17: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
18: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheese i kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
26: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
27: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
28: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Museet Lalafalsas webshop blev i weekenden udsat for hackerangreb. Ifølge museet kan uvedkommende have fået adgang til kundeoplysninger som e-mailadresser, postadresser, telefonnummer og købshistorik. Adgangskoder og betalingsoplysninger er dog ikke blevet kompromitteret. Museet har sendt en mail til de berørte kunder og opfordrer dem til at være ekstra opmærksomme på mistænkelige henvendelser. Museumsdirektør Ulla Schalz oplyser, at angrebet hurtigt blev opdaget, og at sikkerhedsfristen nu er lukket. Webshoppen er opdateret, overvågningen er skærpet, og den er igen i normal drift.
2: En 27-årig mand, som er efterlyst af de græske myndigheder, vil tirsdag blive fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Nykøbing. Den 27-årige er efterlyst, fordi de græske myndigheder mistænker manden, som bor på Sydsjælland, for at være involveret i menneskesmugling. Til grundlovsforhøret ved politiet kræver manden varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser politikommissær Danny Bill Jørgensen fra politiets udlændingekontrolafdeling til Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Sådan her ser tirsdagens vejr ud. Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. 17-22 grader, lidt til frisk vind fra sydvest. I aften lidt eller nogen sol, og i nat tørt og klart vejr. Temperaturen falder i den kommende nat til mellem 15 og 19 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Spice Girls Wannabe, klokken den er 5:05. Velkommen til tirsdag morgen. Her i din Sydhavnsradio, der står den 28. juli kalenderen. Det kan godt være, at man ikke synes, at regnvejr og skyer er det fedeste sommervejr. Men indimellem så er det nødvendigt, at der falder noget regn. Og jeg har en græsplæne derhjemme, der simpelthen er så knastør og fuldstændig gul, at den var rigtig, rigtig glad for, at der faldt lidt over 20 mm regn i går. Det har fået den til at se en lille smule mere grøn ud. Jeg ved godt, det er ikke sådan fra den ene dag til den anden, der begynder at vokse igen. Men den kunne rigtig, rigtig godt lide, at der faldt lidt regn på min matrikel i går, så det kan godt være, at det ikke er det fedeste ved at holde sommerferie i, men omvendt så har vi også brug for, at det bliver lidt regnvejr indimellem. Lige nu spiller vi Fleetwood Mac, Little Lies, og om lidt ny sang fra Jonah Blacksmith og Mac Dest, den der hedder Sorry Dancing. Jeg hedder Claus Nielsen. Velkommen til tirsdag morgen her i din Sydhavnsradio.

Jonah Blacksmith samlet Make This. Det her var Saw You Dancing. Det er morgen på Sydhavsøerne. Klokken er 12 minutter over 6. Og rigtig mange holder jo stadigvæk sommerferie. Uge 31, som vi har taget hul på her, er jo en kæmpestor sommerferieuge. Men de ting, som du kender fra morgenen her på Sydhavsøerne, dem har vi selvfølgelig også med her til morgen. Lidt senere skal vi have kigget på dagens kendisfødselar. Jeg kan lige så sige, at min liste, den er meget, meget nem at overskue i dag. Der er faktisk kun to kendiser på. Senere på morgenen skal det også handle om tre historiske nedslagspunkter, og så skal vi også lige kigge på, hvad politiet render og foretager sig her i sommerferien. Det er altså noget, vi gør lidt senere her til morgen. Lige nu spiller vi Pet Shop Boys her igen her med Go West. Godmorgen.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.

Jeg havde ikke lige helt set den her komme, altså at der skulle komme en genindspilning af et gammelt 70'er hit tilbage fra 1978, hvor det var Susie Quattro og Chris Norman, der lavede den originale af den her Stumbling In. Det her var australske DJ Cyril og hans version af den her 70'er klassiker. Lad os prøve at se på dagens vejr, lidt eller nogen sol, men også enkelte byer i løbet af dagen. 17-22 grader, lidt til frisk vind, der blæser fra sydvest. Det her er Nephew, igen og igen. Godmorgen.

0: Selv når halvdelen af Danmark er på sommerferie, der kan vi levere god musik, god underholdning og nyheder hver halve time her i din Sydhavsradio på en tirsdag morgen. Og lige nu der er klokken 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En 24-årig mand blev fredag aften anholdt efter en voldsepisode ved en dagligvarebutik i Nakskov. Ifølge politiets døgnrapport optrådte manden først højtråbende og talte grimt til butikkens unge medarbejdere. En 20-årig bekendt påtalte mandens opførsel over for ham, hvorefter den 24-årige uden for butikken slog den 20-årige i brystet og truede med at stikke ham ned. Den 24-årige blev senere anholdt og sigtet for vold og trusler.
3: Der er godt gang i sommerferien på campingpladserne på Lolland Falster. Flere pladser melder om høj belægning, og nogle er helt fyldt op. Især tyske turister præger billedet, men også flere hollændere har fundet vej til landsdelen denne sommer. En campingplads oplever dog en lidt roligere sæson end sidste år. Læs hele historien inde på folketidene.dk.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

Jimmy Jørgensen og Peter Frödin, vent på mig, du er med på Radio Sydhavnsøerne. Lige om lidt, der skal vi have kigget efter, hvem af de kendte, der kan fejre fødselsdag i dag. Og som jeg nævnte lidt tidligere, så er der ikke så frygtelig mange på min liste. Der er faktisk kun to personer, en dansker og en amerikaner, som jeg lige har fundet til min fødselsdagsliste i dag. Og dem kigger vi nærmere på lige om et øjeblik. Allerførst ny sang fra Madonna, den hedder Dance Teria. Godmorgen. Talk about

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
3: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Benjamin Hauer og familien rejser land og rige rundt i øjeblikket. De er super, super travlt derhen over sommeren, hvor de spiller rigtig mange koncerter. Her var den nye sang fra Benjamin Hauer, den hedder Portugal. Klokken den er 7:16. Godmorgen. Der er kun to kendtisser på min liste i dag, som har fødselsdag. Og jeg vil lige starte med at sige tillykke til dig, hvis du har fødselsdag her den 28. juli. Så kan jeg fortælle dig, at du har fødselsdag på præcis samme dag som Jim Davis, den her amerikanske forfatter og tegneseriemager. Han er manden bag tegneserien Garfield, altså den her luddovne handkat, der elsker at spise lasagne, og Jim Davis, han bliver 81 i dag. Vi skal også sige tillykke til Geo Jolin, der er journalist, tidligere radiovært og en dansk mediepersonlighed. Han skal have 77 lys i lagkagen.

0: Demi Lovato, David Tyler og Nile Rodgers, Talk to Me i morgen på Sydhavnsøen om lidt med en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Det er nyhederne, der dukker op her i din radio, når klokken er 7 efter klokken 7. Jamen, der er der mere af den gode musik, men udover det, så skal vi også lige kigge lidt nærmere på, hvad politiet render og foretager sig her i sommervarmen. Allerførst Christoffer, ham med gitaren.
1: Ham med gitaren.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Færre færgeafgange til Femø giver bekymringer op til årets Femø Jazz Festival, det skriver Folketidene. Festivalen oplever, at gæster aflyser, fordi de ikke kan få plads på de reducerede afgange, og arrangørerne frygter konsekvenser for økonomien. Politikerne i Lolland Kommune kalder situationen beklagelig og peger på akut personalemangel som årsag til den midlertidige sejlplan. Flere håber nu, at der kan findes en løsning, så festivalgæsterne stadig kan komme til og fra øen.
2: Medarrangør af Femø Jazz Festival, Jens Erik Kistrup, frygter, at de mange aflyste og fyldte færgeafgange kan koste festivalens fremtid. Han fortæller, at flere har valgt ikke at tage afsted, mens andre, hvis afgangen er blevet aflyst, står i en situation, hvor de ikke har mulighed for at booke en ny plads, fordi mange færgeafgange allerede er fyldte.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Sådan her ser tirsdagens vejr ud. Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. 17-22 grader. Lidt til frisk vind fra sydvest. I aften lidt eller nogen sol, og i nat tørt og klart vejr. Temperaturen falder i den kommende nat til mellem 15 og 19 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Næsten 7:07 morgen på Sydhavsøerne med et sommerhit, der i år præcis har 30 år på banen. Det er nemlig fra 1996, sommeren 1996, her No Mercy, Where Do You Go? Sådan en lille sjov ting omkring det her nummer her, det er, at hvis du kan huske Boney M. tilbage fra 70'erne og starten af 80'erne, så var der en tysker, der stod bag ved dem. Han hedder Frank Farian, eller hed Frank Farian. Han er ikke blandt os længere, og det er også ham, der har været med til at indspille den her sang. Og hvis du kan huske Boney M., så havde de jo sådan en meget, meget, meget dyb mandestemme, der sang med, og det er faktisk ham, der lægger stemmen til det, og det er også ham, der har lagt stemmen til lige præcis den her sang fra No Mercy, Where Do You Go, i hvert fald den der dybe, dybe, dybe stemme, der er med på sangen. Lige om lidt, der skal vi kigge lidt nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Allerførst Olivia Rodrigo, Drop Dead om lidt, og lige nu The Weeknd sammen med Daft Punk, I Feel It Coming. Godmorgen.

Olivia Rodrigo, Drop Dead. Klokken den er 7:15. Lad os lige prøve at se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier i dag. Der handler det om politiets påklædning. Nogle af politikredsene bruger sommerferien til at have lidt konkurrencer kørende inde på deres respektive Facebook-sider. Og det har man blandt andet hos en politikreds, som jeg lige faldt over. I fredags, der udlodede man et sæt politikort, politibilkort til dem, der kunne svare rigtigt på, om betjentene selv må vælge, om de vil have korte eller lange ærmer på i sommervarmen. Og svaret det er ja, og det var der rigtig mange, der kunne svare rigtigt på. Patruljebetjentene bærer den klassiske politiuniform, og det er ofte dem, der er først på stedet, når politiet tilkaldes. Og her kan man altså vælge mellem en lang og en kort ærmet lyseblå skjorte, samt polotrøjer med korte eller lange ærmer. Dem kan man så få i lyseblå eller mørkeblå. Den mørkeblå polo, hvis politiet har dem på, jamen, så må det kun bruges sammen med en skudsikker vest. Så der er selvfølgelig regler for, hvordan politiet skal være påklædt, når de er på patrulje, eller i det hele taget er i arbejdstøjet. Lige nu spiller vi One Republic, det her Runaway. Runaway.

Miles Smith, Goals, morgen på Sydhavnsøerne, 22 minutter over 7. Du skal lige væbne dig lidt med tålmodighed, hvis du længes efter sol og varme. Det får vi nemlig ikke så specielt meget af i dag. Vi får lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. 17-22 grader, lidt til frisk vind fra sydvest. I aften lidt eller nogen sol og mest tørt vejr, og i den kommende nat, der bliver det tørt og klart vejr. Temperaturen falder faktisk ikke så specielt meget i den kommende nat. Der kommer vi ned på en 15-19 graders varme. Men senere på ugen, onsdag og torsdag, ser det altså ud som om, at vi bliver ramt af rigtig, rigtig høje temperaturer igen. Vi snakker sådan omkring 30 graders varme. Lige nu spiller vi Lady Gaga, AA, Nothing Else I Can Say. Godmorgen.

Rasmus Seebach, ingen kan love dig i morgen. Klokken den er 7:58. Jeg kan love dig, at du får en gang nyheder. Her hos os om et øjeblik de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Allerførst Supertramp her, Breakfast in America. Godmorgen.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Museet Nanna Falsters webshop blev i weekenden udsat for hackerangreb. Ifølge museet kan uvedkommende have fået adgang til kundeoplysninger som e-mailadresser, postadresser, telefonnummer og købshistorik. Adgangskoder og betalingsoplysninger er dog ikke blevet kompromitteret. Museet har sendt en mail til de berørte kunder og opfordrer dem til at være ekstra opmærksomme på mistænkelige henvendelser. Museumsdirektør Ulla Schalz oplyser, at angrebet hurtigt blev opdaget, og at sikkerhedsfristen nu er lukket. Webshoppen er opdateret, overvågningen er skærpet, og den er igen i normal drift.
2: En 27-årig mand, som er efterlyst af de græske myndigheder, vil tirsdag blive fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Nykøbing. Den 27-årige er efterlyst, fordi de græske myndigheder mistænker manden, som bor på Sydsjælland, for at være involveret i menneskesmugling. Til grundlovsforhøret ved politiet kræver manden varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser politikommissær Danny Bill Jørgensen fra politiets udlændingekontrolafdeling til Folketidene.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

David Guetta og Jennifer Lopez med en ny sang her i din sydårsradio, Save Me Tonight. Og selvom at Danmark er sendt på sommerferie, ja, så dukker der altså med jævne mellemrum nye sang op her i din sydårsradio. Hvis du har samling på dem alle sammen, så er der et sted, du kan orientere dig om det. Det er nemlig hos Søren Krog i Sydårslisten. Det er fredag, når klokken den er 12 middag, og han tæller dig ned over de 20 mest spillede sange. Og det er også samtidig de nyeste sange her i din sydårsradio. Lige nu er klokken 7:35, 25 minutter til klokken er 8. Godmorgen.

0: sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Boeing E og Medina, gemt dit nummer. Klokken den er 17 minutter i 8. Godmorgen. Noget af det, jeg er allermest nervøs for, når jeg ligger og kører om aftenen, hvor det er blevet mørkt, eller sådan lige i skumringstiden, hvis jeg kører igennem sådan et skovområde, så er det det der med, at der kan løbe dyr ud foran bilen. Og jeg gør mig altid selv den tjeneste. Jeg har et øje på hver en finger og holder øje med, hvad der sker sådan ude i vejkanten. Og alligevel, ja, så bliver der påkørt rigtig, rigtig mange dyr. I 2026 har man forløbet haft usædvanligt mange trafikpåkørte hjorte i årets første 6 måneder. Registreret Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 5.931 tilfælde. Til sammenligning blev der i samme periode sidste år, altså 2025, som i øvrigt var et rekordår, registreret 5.292, så det er en stigning på 12% flere påkørsler i første halvår i år. Det tyder på, at 2026 bliver endnu et rekordår for indberettede påkørsler, det siger Michael Carlsen, der er biolog i Dyrenes Beskyttelse til TV2 Øst.

En sang, der blev sendt ud i februar måned i år, og det var ikke nogen tilfældighed, fordi det er en sang, han har skrevet til sin bedre halvdel, den kære Andreas Odbjerg, nemlig til fruen, til konen, og det er en sang, han har skrevet til hende i forbindelse med Valentinsdag i år. Det ligger jo der i februar måned. Det var slet ikke meningen, den skulle være sendt ud, men det blev den så alligevel, og det blev rigtig, rigtig, rigtig populær hen over foråret. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Lige om lidt, der kigger vi nærmere på, hvad der er af nyt at berette om i vores område. Det er de lokale nyheder, der melder så næste gang her, når klokken er 8. Jeg hedder Claus Nielsen. Det her er Bella Kay. I love it. I love it. I love it.

0: spare stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk,

0: bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Ah. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 24-årig mand blev fredag aften anholdt efter en voldsepisode ved en dagligvarebutik i Nakskov. Ifølge politiets døgnrapport optrådte manden først højt råbende og talte grimt til butikkens unge medarbejdere. En 20-årig bekendt påtalte mandens opførsel over for ham, hvorefter den 24-årige uden for butikken slog den 20-årige i brystet og truede med at stikke ham ned. Den 24-årige blev senere anholdt og sigtet for vold og trusler.
2: Fredag eftermiddag blev en 30-årig mand fra Sydfalster sigtet for butikstyveri, efter han forsøgte at stjæle varer i et supermarked i Sakskøbing. Manden forsøgte at skjule varerne i sin jakke, men blev opdaget af butikkens personale, som tilbageholdt ham, indtil politiet nåede frem.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Sådan her ser tirsdagens vejr ud. Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. 17-22 grader. Lidt til frisk vind fra sydvest. I aften lidt eller nogen sol, og i nat tørt og klart vejr. Temperaturen falder i den kommende nat til mellem 15 og 19 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID.Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.
4: Yo, man.
5: Yo.
4: Open up, man.
5: Yo, what do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: With who?
4: The girl next door, you know?
5: Nah.
4: I don't know what to do.
5: Said it wasn't you.

Shaggy, it wasn't me. Klokken den er 6 minutter over 8. Jeg tænker, der har været god plads på parkeringspladsen uden for din arbejdsplads i dag, og der har måske også været noget bedre plads nede ved kaffemaskinen, eller i kopirummet, eller hvor du sådan lige opholder dig i dag, fordi rigtig mange af kollegaerne, de holder sommerferie her i uge 31, så har du måske sådan lige fået lidt ekstra opgaver, du skal tage dig af, mens de holder ferie. Jeg håber, du får en god arbejdsdag, hvis du lige er mødt ind. Husk at holde din radio her hos os, så skal vi nok stå for underholdningen dagen igennem. Jeg hedder Claus Nielsen. Det her er Robbie Williams, Angels. Godmorgen.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Klokken den er 14 minutter over 8. Godmorgen. Tour de France, det blev lige afsluttet her i søndags med Mads P. i den grønne trøje. Kæmpe stor tommelfinger op herfra. Hvis du allerede nu savner lidt cykelløb i dit farvefjernsyn, ja, så skal du ikke vente så længe, fordi i morgen der starter PostNord Danmark rundt, nemlig første etape, den køres i Aalborg, anden etape er fra Glyngøre til Skive, tredje etape er Fredericia til Vejle, fjerde etape Rudkøbing mod Forborg, det er her, at PostNord Danmark rundt kommer tættest på vores område. Du kan også tage og køre til Køge og se etappen fra Køge til Rødovre. Det er femte etape, som køres på søndag. Det hele starter i morgen og slutter igen søndag den 2. august og sendes live på DR1, hvis du vil kigge med i fjernsynet. Og hvis du har lidt sommerferie, så kunne du eventuelt køre ud og se noget af det her cykelløb live på de danske landeveje. Lige nu spiller vi Sam Smith sammen med A$AP Rocky. I'm not the only one. Godmorgen.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Fredag kl. 19 gælder det sæsonens første kamp i Lollands Bankpark, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager i 2. division. Og vores fantastiske partner, De Grønne Busser, har sørget for gratis adgang for alle, så kom i Lollands Bankpark og støt drengene til en god sæsonstart. Der er 9.000 kroner i Skorkassen-pulje, så tilmeld dig konkurrencen på Nykøbing FC's Facebook-side. Skorkassen præsenteres af Smartcode. Er du træt af kalk og besværlig rengøring, så læs mere på smartcode.dk. Kamppartner er De Grønne Busser, og boldpartner er Dissing. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bankpark.
2: Og husk, succes skabes sammen.

0: Lucas Graham, you, 22 minutter over 8. Jeg tænker, der er mange, der går og holder sommerferie den her uge, der hæpper lidt på solen. Men der skal altså lige hæppes lidt mere, inden den kommer sådan frem for alvor, fordi igen i dag får vi lidt eller nogen solen, også enkelte byer, 17-22 grader, let til frisk vind fra sydvest. I aften lidt eller nogen sol, og det holder tørt. Det gør det også i den kommende nat, der bliver det både tørt og klart vejr, og temperaturen falder faktisk ikke specielt meget her i den kommende nat til mellem 15 og 19 graders varme, svag til lidt vind, der blæser fra sydvest og syd.
1: The

Lord Siva sammen med Vera Paris på Radio Sydhavnsøerne. Hvis du hørte, at Andreas Odberg også har haft en finger med i spillet på lige præcis den her sang, inden han blev verdensberømt i Danmark, der arbejdede han faktisk tæt sammen med Lord Siva om lige præcis den her sang. Klokken den er 8:54 om lidt. En opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Allerførst lidt boyband-musik fra aller øverste hylde her, Backstreet Boys' Drowning. Godmorgen.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlerland.
1: Et stykke lokal færgehistorie nærmer sig sin afslutning. Den tidligere Storebælts- og Gedser-Rostock-færge MF Kronprins Frederik ankom mandag til Esbjerg, hvor den skal hugges op. Færgen blev bygget på Nakskov Skibsværft i begyndelsen af 1980'erne og sejlede i mange år mellem Korsør og Nyborg. Senere blev den indsat på ruten Gedser-Rostock, og senest har den sejlet som fragtfærge for Scandlines. Men efter indsættelsen af en ny fragtfærge var der ikke længere brug for den gamle kronprins. Søsterfærgen Prins Joachim, som også blev bygget i Nakskov, sejler i dag mellem Marokko og Spanien.
2: Så er den igen galt med færgedriften til de små øer i Smålandsfarvandet. En uanmeldt kontrol fra Søfartsstyrelsen har ført til kritik af Lolland Færgefarts nødplan, som styrelsen kalder både ekstremt presset og i praksis umulig at overholde. Det skriver TV2 Øst. Blandt andet var færgen Christine planlagt til at afgå fra Fejø på præcis samme tidspunkt, som den skulle ankomme til øen. Efter kritikken er to daglige afgange blevet fjernet, og det vækker bekymring. Ikke mindst på Femø, hvor arrangørerne af den traditionsrige Femø Jazz Festival frygter, at usikkerheden om færgerne holder gæsterne væk. Festivalen begynder onsdag og har været en fast sommertradition siden 1970.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Lille hus i Jylland, Albert Heat og Dalin her i din Sydhavnsradio. Klokken den er 8.34. Husk på, at du kan lytte med både via en god gammeldags FM-frekvens, der kan lyttes med på DAB Plus-nettet. Du kan høre os via vores hjemmeside og via vores app til din smartphone. Og hvis du har den på telefonen, ja, så er det bare lige at klikke på appen, så spiller klaveret, om jeg så må sige, så spiller musikken her fra Radio Sydhavnsradio. Og den er god at have, hvis du for eksempel sidder på en eller anden feriedestination langt væk i det fjerne udland, eller måske bare sidder i den anden ende af landet, hvor vores FM og DAB-dækning måske ikke helt rækker, så brug vores app i stedet for. Den er gratis, og du kan hente den i Google Play og i App Store. Her er Sanne Salomonsen, Taxa.

0: Alexa.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
2: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Folketiden og ugeaviserne er snart klar til endnu en omgang Sydhavsøernes bedste. En hyldest til de butikker, spisesteder, attraktioner, arbejdspladser, servicevirksomheder og ildsjæle, der gør en forskel på Lolland Falster. Glæd dig. Snart åbner nomineringen. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketiden og ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
3: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Harry Styles, American Girls, 8 minutter til klokken, den er 9. Godmorgen. En af de historier, der fyldte rigtig meget i nyhederne i går, det var historien om, at Cyklistforbundets formand er ude med et forslag om, at cyklister skal have lov til at vælge, om de vil køre på vejbanen eller på cykelstien, når begge dele er til rådighed. Cyklistforbundets formand Jens Peter Hansen mener, at alle cyklister over 15 år skal have mulighed for at vælge, om de vil cykle på cykelstien eller på kørebanen fremover. Det siger han til Jyllandsposten. Ifølge formanden skal det være for at øge trafiksikkerheden grundet trængsel på cykelstierne rundt omkring. Cyklistforbundet vil især sende de hurtige cykler ud blandt bilerne, mens forbundet også gerne ser, at man sætter fartgrænsen for bilister ned til 30 km i timen i byzoner. Se, det her, det er jo højt sandsynligt noget, der kan debatteres meget, meget intenst og meget, meget længe, og indtil videre, der er det jo så et forslag, og vi må se, hvad det bliver til i fremtiden, om det er også noget, der kan måske finde opbakning i Folketinget. Lige nu spiller vi Ida Lauerberg og Ella Augusta. Bedre held næste gang.

missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: sommer.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær, sangen om den danske sommer og den danske sommer. Ja, den går jo sådan lidt op og ned i øjeblikket, og hvis man venter og glæder sig til bedre vejr, altså højere temperatur og sol på himlen, ja, så skal du ikke vente særlig meget længere, fordi at her midt på ugen, der snurrer vi termometret op på omkring 30 graders varme igen. Der venter en lille hedebølge. Lige om lidt, der venter der nyheder fra Folketidens redaktion, allerførst Spice Girls. Det her er Stop. Godmorgen. Yeah.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig

0: Tarno. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
10: Det er glad, om vi er politisk uenige.
11: Eller om du og jeg kunne blive venner.
9: For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi forbundne.
13: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: bare.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Færre færgeafgange til Femø giver bekymringer op til årets Femø Jazz Festival, det skriver Folketidene. Festivalen oplever, at gæster aflyser, fordi de ikke kan få plads på de reducerede afgange, og arrangørerne frygter konsekvenser for økonomien. Politikerne i Lolland Kommune kalder situationen beklagelig og peger på akut personalemangel som årsag til den midlertidige sejlplan. Flere håber nu, at der kan findes en løsning, så festivalgæsterne stadig kan komme til og fra øen. Politiets fotovogne havde travlt på Sydhavsøerne i weekenden. I alt blev 510 bilister blitzet for at køre for stærkt, de fleste på Sydmotorvejen ved Guldborgsundtunnelen og Farøbroerne. Alene fredag blev 280 taget i at køre for stærkt ved Guldborgsundtunnelen. 34 af dem får både en bøde og et klip i kørekortet, mens den hurtigste, der blev målt til 152 km i timen, kan se frem til en betinget frakendelse af kørekortet. Der blev også målt fartsyndere ved Væggerløse og i Nakskov, fremgår det af politiets døgnrapport.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen. Sådan her ser tirsdagens vejr ud. Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. 17-22 grader. Lidt til frisk vind fra sydvest. I aften lidt eller nogen sol. Og i nat tørt og klart vejr. Temperaturen falder i den kommende nat til mellem 15 og 19 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

0: Lights.
1: Med Rosalind og Snap, der forvandlede morgen sig til formiddag. Vi kom lige på den anden side klokken 9. 9:05 er klokken lige nu, og det ens betyder med, at vi er ved at bage op til tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag. Og du tænker måske, kan der være sket noget her den 28. juli? Ja, den er god nok. Jeg har sagtens kunne finde de her tre historiske nedslagspunkter, så der er sket rigtig mange ting på den her dag igennem tiderne. Jeg hedder Claus Nielsen, det her Junior Senior, Move Your Feet. Don't stop, don't stop.

Teddy Swims, Mr. Know It All, der står den 28. juli i kalenderen. Her tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag. Og vi starter helt tilbage i 1851. En total solformørkelse kan ses fra Danmark. Fænomenet kan i Danmark næste gang opleves fra Bornholm. Og det er altså i 21.42, så der er lige en chat tid til. Det kan godt være, at du allerede nu skal begynde at sætte kryds i kalenderen, hvis du ikke skal nå at glemme det. I resten af Danmark, der må vi vente helt til 24.26. Så det tænker jeg ikke er muligt for nogen som helst at opleve. Men mindre kan jo også gøre det. For eksempel her den 12. august, der kan man over Danmark opleve en delvis solformørkelse. Jeg tror, det er noget med nogen af 80% af solen, der er formørket her i næste måned. Der er jo ikke så lang tid til. Vi springer til 1984 på den her dag. USA's præsident Ronald Reagan åbner de 20. olympiske lege i Los Angeles i Californien. Der er 65 danske delegerede med, og det er cykelrytteren Michael Markussen, der er i spidsen for den danske delegation som fanebærer. Vi slutter af i 2008 på den her dag. Ekstrabladets legendariske side 9-pige vender tilbage på side 9 efter masser af læseres protester over, at man igennem længere tid i 4 måneder har haft de her afklædte skønheder flere forskellige steder rundt omkring i avisen. Side 9-pigen hører til på side 9, og det fik man bragt i orden dengang i 2008. Den her side 9-pige har været bragt i avisen siden 1976.

0: gøre en forskel. Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.

0: Jonas Brothers, Love Me To Heaven, 21 minutter over 9. Jeg sidder sådan lige og bladrer i mine papirer her, for at se, om jeg kan finde sommervejret. Det er ligesom om, at det er blevet væk. Og hvis du kigger ud af dit vindue, så kan du højst sandsynligt også skrive under på, at sommervejret, det er der ikke specielt meget af i dag. Vi får lidt eller nogen sol, men også enkelte byer, 17-22 grader. Lidt til frisk vind, der blæser fra sydvest i aften. Lidt eller nogen sol og tørt vejr i den kommende nat. Der bliver det tørt og klart, og temperaturen falder en anelse til mellem 15 og 19 grader her i den kommende nat. Nu spiller vi Gotchi, Somebody That I Used To Know.
1: Like when you said you felt so happy you could die.

0: Ozzy Osbourne Dreamer, morgen på Sydhavnsøerne. God musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Og så var det jo heller ikke så længe, inden vi skal starte tidsmaskinen op med to sange, to historier og et årstal, som du skal forsøge at regne dig frem til. Lige nu er klokken 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Museet Nanna Falsters webshop blev i weekenden udsat for hackerangreb. Ifølge museet kan uvedkommende have fået adgang til kundeoplysninger som e-mailadresser, postadresser, telefonnummer og købshistorik. Adgangskoder og betalingsoplysninger er dog ikke blevet kompromitteret. Museet har sendt en mail til de berørte kunder og opfordrer dem til at være ekstra opmærksomme på mistænkelige henvendelser. Museumsdirektør Ulla Schalz oplyser, at angrebet hurtigt blev opdaget, og at sikkerhedsbristen nu er lukket. Webshoppen er opdateret, overvågningen er skærpet, og den er igen i normal drift.
3: Der er godt gang i sommerferien på campingpladserne på Lolland Falster. Flere pladser melder om høj belægning, og nogle er helt fyldt op. Især tyske turister præger billedet, men også flere hollændere har fundet vej til landsdelen denne sommer. En campingplads oplever dog en lidt roligere sæson end sidste år. Læs hele historien inde på folketidene.dk.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Restaurant Strandgården, du taler med Claus.
2: Restaurant Strandgården, det er Christina.
3: Restaurant Strandgården, du snakker med Malou.
4: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
5: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
1: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.
6: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Volkswagen i Nykøbing Falster. Der ønsker dig en god sommer. Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal.

0: Don't worry, be happy.
1: To sange, to historier, et årstal, tidsmaskinen på Radio Sydhavnshørende. Første sang fra Bobby McFerrin, den hedder Don't Worry, Be Happy. Og jeg kan lige så godt indrømme, jeg synes, det er en pisseirriterende sang, den her. Jeg har aldrig været vild med den. Men hvis jeg kigger på hitlisterne, så var den altså et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort hit, det år, vi befinder os i med tidsmaskinen i dag. Der kommer en sang mere lige om et øjeblik, og glæd dig, for der er altså lidt tråd i sang nummer to lige om lidt. Allerførst lige et par historier, som hører til det år, vi befinder os i. Den 1. oktober, det år, vi har fokus på i dag, der starter TV2, altså Danmarks nye landsdækkende tv-station, som et modspil til DR. Og de olympiske lege bliver afholdt i Seoul i Sydkorea, og det er fra den 17. september til den 2. oktober, det år, vi befinder os i. Lad os lige nappe en sang mere. Her er Def Leppard, Pour Some Sugar On Me.
2: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er tidsmaskinen på Radio Sydhavnshørende. Ja, vi lager.

Så fik vi lige den sidste søvn ud af øjnene her en tirsdag formiddag. Det her var Def Leppard på som Sure on Me, og den anden sang, der var med i tidsmaskinen, det var Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Dagens to historier, de handlede om TV2, der starter det år, vi befinder os i, og så er der olympiske lege i Sydkorea, i den sydkoreanske hovedstad Seoul, også i det år, vi befinder os i. Det rigtige årstal, det var 1988. Du

0: fortælle mig.
1: Christoffer ringer om natten. Vi rammer klokken 10 lige om et øjeblik. Og hvis jeg sådan lige kigger på mine papirer og blader sådan lidt igennem og ser, hvad der sådan er, så tror jeg faktisk, at vi har nået at få det hele med. Så det passer jo et eller andet sted meget godt med, at vi skal til at runde den her morgen af. Det er Søren Krogh, der inviterer indenfor til en gang sydårsfrokost, når klokken er 12 middag. Jeg hedder Claus Nielsen. Har kun tilbage at ønske dig en rigtig god tirsdag. Jeg forlader dig med Portugal The Man, Feel It Still.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde. Hey,
1: kom
0: til
1: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect. Så kom til Kalle
2: nu. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning.

0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidundere. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libo rubler i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 24-årig mand blev fredag aften anholdt efter en voldsepisode ved en dagligvarebutik i Nakskov. Ifølge politiets døgnrapport optrådte manden først højtråbende og talte grimt til butikkens unge medarbejdere. En 20-årig bekendt påtalte mandens opførsel over for ham, hvorefter den 24-årige uden for butikken slog den 20-årige i brystet og truede med at stikke ham ned. Den 24-årige blev senere anholdt og sigtet for vold og trusler.
2: Medarrangør af Femø Jazz Festival, Jens Erik Kistrup, frygter, at de mange aflyste og fyldte færgeafgange kan koste festivalens fremtid. Han fortæller, at flere har valgt ikke at tage afsted, mens andre, hvis afgangen er blevet aflyst, står i en situation, hvor de ikke har mulighed for at booke en ny plads, fordi mange færgeafgange allerede er fyldte.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Tirsdagens vejr byder på lidt eller nogen sol, med mulighed for enkelte regnbyger. Temperaturerne vil ligge på mellem 18 og 22 grader, og der vil være let til frisk vind fra vest.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominer din kandidat nu på lferhvervspris.dk.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Et stykke lokalt færgehistorie nærmer sig sin afslutning. Den tidligere Storebælts og Gedser Rostock færge MF Kronprins Frederik ankom mandag til Esbjerg, hvor den skal hugges op. Færgen blev bygget på Nakskov Skibsværft i begyndelsen af 1980'erne og sejlede i mange år mellem Korsør og Nyborg. Senere blev den indsat på ruten Gedser Rostock, og senest har den sejlet som fragtfærge for Scandlines. Men efter indsættelsen af en ny fragtfærge var der ikke længere brug for den gamle kronprins. Søsterfærgen Prins Joachim, som også blev bygget i Nakskov, sejler i dag mellem Marokko og Spanien. En 27-årig mand, som er efterlyst af de græske myndigheder, vil tirsdag blive fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Nykøbing. Den 27-årige er efterlyst, fordi de græske myndigheder mistænker manden, som bor på Sydsjælland, for at være involveret i menneskesmugling. Til grundlovsforhøret ved politiet kræver manden varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser politikommissær Danny Bill Jørgensen fra politiets udlændingekontrolafdeling til Folketidende.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbn alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til Nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
4: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog-ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog-ID eller på Bog-ID.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streaming

0: pakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
3: Hvem du elsker, hvad du tror på.
4: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundet.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Færre færgeafgange til Femø giver bekymringer op til årets Femø Jazz Festival, det skriver Folketidene. Festivalen oplever, at gæster aflyser, fordi de ikke kan få plads på de reducerede afgange, og arrangørerne frygter konsekvenser for økonomien. Politikerne i Lolland Kommune kalder situationen beklagelig og peger på akut personalemangel som årsag til den midlertidige sejlplan. Flere håber nu, at der kan findes en løsning, så festivalgæsterne stadig kan komme til og fra øen.
2: Så er den igen galt med færgedriften til de små øer i Smålandsfarvandet. En uanmeldt kontrol fra Søfartsstyrelsen har ført til kritik af Lolland Færgefarts nødplan, som styrelsen kalder både ekstremt presset og i praksis umulig at overholde. Det skriver TV2 Øst. Blandt andet var færgen Christine planlagt til at afgå fra Fejø på præcis samme tidspunkt, som den skulle ankomme til øen. Efter kritikken er to daglige afgange blevet fjernet, og det vækker bekymring. Ikke mindst på Femø, hvor arrangørerne af den traditionsrige Femø Jazz Festival frygter, at usikkerheden om færgerne holder gæsterne væk. Festivalen begynder onsdag og har været en fast sommertradition siden 1970.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Tirsdagens vejr byder på lidt eller nogen sol, med mulighed for enkelte regnbyger. Temperaturerne vil ligge på mellem 18 og 22 grader, og der vil være let til frisk vind fra vest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

0: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Fredag kl. 19 gælder det sæsonens første kamp i Lollands Bankpark, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager i 2. division. Og vores fantastiske partner, De Grønne Busser, har sørget for gratis adgang for alle, så kom i Lollands Bankpark og støt drengene til en god sæsonstart. Der er 9.000 kroner i Skorkassen-pulje, så tilmeld dig konkurrencen på Nykøbing FC's Facebook-side. Skorkassen præsenteres af Smartcode. Er du træt af kalk og besværlig rengøring, så læs mere på smartcode.dk. Kamppartner er De Grønne Busser, og boldpartner er Dissing. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bankpark.
2: Og husk, succes skabes sammen.
3: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Trænger du til en dag for alle sanser? Den 30. august inviterer Breinholt Blomster og yogainstruktør Jette Parbo til en sanselig dag med yoga, blomster, frokost, natur og fællesskab. Læs programmet og book din plads på breinholtblomster.dk. 15% ved køb af 2 billetter. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de gror.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Torvgrillen i Maribo fik mandag en glad smiley af Fødevarestyrelsen, fordi de havde hængt deres seneste kontrolrapport op i forretningen. Det sker, efter grillbaren i sidste uge fik en sur smiley for ikke at hænge deres dengang seneste kontrolrapport fra 8. juli op, hvor i det fremgår, at butikken har fået en indskærpelse for mangelfuld hygiejne. I stedet hang der stadig en gammel kontrolrapport fra styrelsens besøg tilbage i februar, hvor Torvgrillen fik en glad smiley. Folketidene har talt med ejeren, som forklarer, at der var tale om en forglemmelse.
2: En 27-årig mand, som er efterlyst af de græske myndigheder, vil tirsdag blive fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Nykøbing. Den 27-årige er efterlyst, fordi de græske myndigheder mistænker manden, som bor på Sydsjælland, for at være involveret i menneskesmugling. Til grundlovsforhøret ved politiet kræver manden varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser politikommissær Danny Bill Jørgensen fra politiets udlændingekontrolafdeling til Folketidene.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hey, kom til Gala nu.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
11: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår.

0: Spil med omtanke.
1: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Ah. Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Majbo Jazz er stadig en publikumssucces, men bag den gode stemning gemmer der sig økonomiske udfordringer. En tredjedel af festivalens sponsorer er forsvundet det seneste år, og det betyder et hul i budgettet på omkring 120.000 kroner. Formand for Majbo Jazz, Frank Graversen, advarer om, at festivalen kommer til at lide økonomisk, hvis udviklingen fortsætter. Han mener, at mange virksomheder fejlagtigt tror, festivalen klarer sig fint, fordi den er så synlig og velbesøgt. Festivalen overlever næste år, men økonomien er presset, og derfor opfordrer han både publikum og de 135 frivillige til at hjælpe med at skaffe nye sponsorer. Majbo Jazz har været holdt siden 1988 og kalder sig selv Danmarks hyggeligste jazzfestival.
2: Fredag eftermiddag blev en 30-årig mand fra Sydfalster sigtet for butikstyveri, efter han forsøgte at stjæle varer i et supermarked i Sakskøbing. Manden forsøgte at skjule varerne i sin jakke, men blev opdaget af butikkens personale, som tilbageholdt ham, indtil politiet nåede frem.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne, og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Tirsdagens vejr byder på lidt eller nogen sol, med mulighed for enkelte regnbyger. Temperaturerne vil ligge på mellem 18 og 22 grader, og der vil være let til frisk vind fra vest.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: Ja, der er ny musik ud fra ham, men den her, den slipper vi altså ikke foreløbig. Sombre og Homewrecker, fantastisk lyd fra ham, lige her på Radio Sydhavsøerne.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krog.
0: Jamen, hej med dig, og velkommen til. Så bliver det tirsdag, og det bliver en rigtig god dag for dig, for jeg er nemlig i gavehumør. I dag har jeg nemlig de sidste 4 billetter med i studiet til den stort opsatte musical fra Nørregade Teatret, Prinsessen holder fridag. Og både her i Sydhavsfrokost i dag og i løbet af eftermiddagen, der kan du snuppe 2 billetter til forestillingen den 6. august i Hylledalen. Som altid har jeg lidt lyd og et spørgsmål til dig, og hvis du er klar, jeg håber, at du er, så er jeg klar med det hele til dig lige om lidt. Jeg hedder Søren, og det her, det er dit Sydhavsfrokost.

0: life.
1: It's my life, var det fra Bon Jovi. Det var det lige her i din sydhavsfrokost. Hvor det nu er konkurrencetid. Jeg håber, du har din telefon klar. Fordi det er jo sådan, at du nu har mulighed for at vinde to billetter til Prinsessen holder fridag den 6. august i Hylddalen. Og det er sådan i den her forestilling, der er lavet af Nørregade Teatret. Ja, der bliver prinsessen spillet af Linda Drenk, som du måske mødte her i programmet i sidste uge. Hun er uddannet skuespiller, og så bor hun i Danmark. Men hun har en accent, som du kan høre her.
2: Man ser meget lidt af den der prinsesserolle, hun har. Det er kun lidt i starten, kun okay. Lidt i slutningen, fordi den største del af forestillingen, det er jo der, hvor hun faktisk holder en fridag, som ja. Den jo hedder,
3: ja, ja.
2: Og er en helt normal pige, der er ude og oplever Rom som en ung kvinde som helst. Så, men det er også dejligt. Jamen altså, jeg er jo svensker, og jeg er flyttet til Danmark for... Ja, det er snart 9 år siden, men jeg bor i København, så det er vel også mest der, jeg er. Mm. Og så har jeg selvfølgelig også lavet nogle forestillinger, hvor vi har været ude på turné, og så jeg har set ret meget af Danmark. Men jeg synes altid, det er noget specielt med at komme ned til Maribo, fordi det var ligesom der, det startede på en måde.
1: Og nu håber jeg, du hørte rigtig, rigtig godt efter i det her lille lydklip med Linda Drenk. For hvor er det, hun kommer fra? Det er simpelthen spørgsmålet her i din sydhavsfrokost i dag. Kommer Linda fra Tyskland? Kommer hun fra Sverige? Eller kommer hun fra Norge? Altså Tyskland, Sverige eller Norge, hvad er det rigtige svar? Du kan sende mig en sms lige nu. Skriv RS, lav et mellemrum, giv mig dit navn og giv mig dit bud på det rigtige svar, og send det afsted til mig på 1919.

0: Vi var oppe i tempo her sammen med Mark Ronson og Bruno Mars. Uptown Funk, den fik du i din sydhavsfrokost. Jeg har to billetter til dig til Prinsessen holder fridag den 6. august i Hyldalen. Og du skal jo altså bare svare på et spørgsmål omkring prinsessen, der bliver spillet af Linda Drenk. Hun er uddannet skuespiller og bor i Danmark, men hun har en accent. Og hvor er det, hun kommer fra? Er det Tyskland? Er det Sverige? Eller er det Norge? Du kan lige nå at få sendt din sms afsted til mig. Du skriver RS. Lav et mellemrum. Giv mig dit navn. Giv mig et bud på, hvor du mener Linda hun er fra. Og send det så afsted til mig på 1919. Så er det lidt senere, jeg skal have fundet ud af, om du er den heldige vinder af to billetter.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Åh, højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: Meget, meget smukt. Daniel Bedingfield, If You're Not The One, den fik du af din sydhavsfrost. Det var ikke længe, før jeg skal igennem listen af sms'er, der begynder at tikke ind med svar på dagens spørgsmål. Men du skal ikke snydes for nyheder fra Folketidene, og de er klar til dig lige her.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Færre færgeafgange til Femø giver bekymringer op til årets Femø Jazz Festival, det skriver Folketidene. Festivalen oplever, at gæster aflyser, fordi de ikke kan få plads på de reducerede afgange, og arrangørerne frygter konsekvenser for økonomien. Politikerne i Lolland Kommune kalder situationen beklagelig og peger på akut personalemangel som årsag til den midlertidige sejlplan. Flere håber nu, at der kan findes en løsning, så festivalgæsterne stadig kan komme til og fra øen.
3: Museet Lolland-Falsters webshop blev i weekenden udsat for hackerangreb. Ifølge museet kan uvedkommende have fået adgang til kundeoplysninger som e-mailadresser, postadresser, telefonnummer og købshistorik. Adgangskoder og betalingsoplysninger er dog ikke blevet kompromitteret. Museet har sendt en mail til de berørte kunder og opfordrer dem til at være ekstra opmærksomme på mistænkelige henvendelser. Museumsdirektør Ulla Schalz oplyser, at angrebet hurtigt blev opdaget og at sikkerhedsbristen nu er lukket. Webshoppen er opdateret, overvågningen er skærpet og den er igen i normal drift.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Det er så lækkert lavet, det her. Annika selvfølgelig på Livsforladt, et af de numre, vi spiller rigtig meget for dig her på Radio Sydhavsøerne. Og uanset om du vil vinde musicalbilletter i dag eller ej, så skal du ikke snydes for en lille gættelej.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens Sydhavsø?
0: Ja, for uanset om du har sendt sms'er til mig eller ej i konkurrencen om teaterbilletter, så skal du stadigvæk have dagens lille gåde i dagens Sydhavsø. Du ved, hvordan det er. Du får gåden. Jeg har gemt et ord i den her gåde, eller gåden giver dig i hvert fald mulighed for at gætte på et ord, hvor bogstavet ø det indgår. Skal vi snuppe den? Er du klar? Nu skal du høre her. Jeg er lavet af hår og er god til at rykke mig op eller ned, når du gerne vil udtrykke. Kan jeg for eksempel løfte mig, når du er i godt humør? Eller rynke mig, hvis du bliver gal og skør. Når du sveder, hjælper jeg sveden væk, så de salte dråber ikke slører dit blik. Men vigtigst, jeg kan vise, hvad du føler for en stund, uden at du behøver at åbne din mund. Hvad er det for et ord, jeg leder efter i dag? Jeg ved ikke, hvor svært den var. Har du gættet det? Det har du måske nok. Hvis du ikke har, så har jeg det rigtige ord til dig lige om lidt.

0: gøre en forskel. Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

Sixpence on the Rich og dejlig klassiker. Hvordan Kiss Me hedder den, fik du lige her i din sydhavsfrokost, hvor det er blevet tid til, at du skal have det rigtige svar i den lille sydhavsø gåde i dag. Jeg ved ikke, hvor svært det var, men det rigtige svar i dag, det var i hvert fald øjenbryn.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: så lader vi beatet fade ud i selskab med Nika Kage her på mod solnedgang. Du fik den her i din sydhavsfrokost. Det var ikke længe, så er klokken 13, så skal vi have en gang nyheder, og derefter så plejer du for gammelheder, men ikke i dag, for i dag der skal jeg ned i bunken af sms'er. Vi skal se, om vi kan finde en heldig vinder af 2 billetter til Prinsessen holder fridag.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nye

0: Niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Torvgrillen i Maribo fik mandag en glad smiley af Fødevarestyrelsen, fordi de havde hængt deres seneste kontrolrapport op i forretningen. Det sker efter grillbaren i sidste uge fik en sur smiley for ikke at hænge deres dengang seneste kontrolrapport fra 8. juli op, hvor i det fremgår, at butikken har fået en indskærpelse for mangelfuld hygiejne. I stedet hang der stadig en gammel kontrolrapport fra styrelsens besøg tilbage i februar, hvor Torvgrillen fik en glad smiley. Folketidene har talt med ejeren, som forklarer, at der var tale om en forglemmelse.
2: En 24-årig mand blev fredag aften anholdt efter en voldsepisode ved en dagligvarebutik i Nakskov. Ifølge politiets døgnrapport optrådte manden først højtråbende og talte grimt til butikkens unge medarbejdere. En 20-årig bekendt påtalte mandens opførsel over for ham, hvorefter den 24-årige uden for butikken slog den 20-årige i brystet og truede med at stikke ham ned. Den 24-årige blev senere anholdt og sigtet for vold og trusler.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Tirsdagens vejr byder på lidt eller nogen sol, med mulighed for enkelte regnbyger. Temperaturerne vil ligge på mellem 18 og 22 grader, og der vil være let til frisk vind fra vest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Radio Sydhavsøerne.

Her fik du Kelby, While I Wait, det eneste nummer, jeg kan huske i min tid på Sydhavslisten, der har ligget de 25 uger, som et nummer, det kan ligge maksimalt, så det er rigtig, rigtig godt gået. Husk lov, spiller vi den stadigvæk for dig, og den fik du altså lige her. Nå, jeg skal til at have fundet en vinder, jeg skal kigge på sms'erne, der er kommet nogle stykker ind, men kan vide, om der er kommet nogen med det rigtige svar. Ved du hvad, det finder vi sammen ud af lige om lidt. Velkommen til Sydhavsforsen.

0: Pink var det her på Trustfall, det var det her på Radio Sydhavsøerne, hvor jeg har taget hovedspringet i bunken af sms'er, der er kommet ind i kampen om at vinde to billetter til Prinsessen Holder Fridag. Hej Benita.
1: Hej.
0: Hej med dig. Tak fordi du ville lege med i min lille leg.
1: Ja.
0: Det gik da hurtigt, synes jeg, for du havde fået spørgsmål, til du fik sendt en sms afsted.
1: Ja, det var fordi jeg gik lige ved siden af radioen og arbejdede, så tænkte jeg, nej, må jeg lige deltage i dag, fordi normalt så kan jeg ikke høre radio på arbejde, men jeg har fridag i dag, og derfor kunne jeg lige høre.
0: Så man kan næsten sige, prinsessen holder fridag?
1: Ja,
0: det kan man. Benita, har du haft sommerferie eller vinterferie nu i fremtiden?
1: Jeg har holdt sommerferie.
0: Okay, hvad stod den på?
1: Den stod på bondegårdsferie med mine børnebørn, og så stod den på sommerhus på Askø.
0: Nej,
1: det var dejligt, lige der, hvor
0: hyggeligt.
1: Det var allerbedst vejr.
0: Ja, men ved du hvad, så er der ikke noget at klage over. Så er man jo helt fornyet og fuld af energi, når man skal tilbage på arbejdet.
1: Ja.
0: Bondegårdsferie, hvordan foregår det med børnebørnene?
1: Jamen, det er bare, altså, en bondemand, der har lavet nogle lejligheder, så bor man deroppe, og så er man med til, at der bliver ryddet svedbyt. Vi var, så fodrer man dyr og kan ride på heste og lege i halmballer og ja, snakke med kaninerne og hvad der ellers var deroppe. Det var mega hyggeligt.
0: Og jeg er sikker på, at ungerne, de synes, det var et hit.
1: Det var virkelig et hit.
0: Ej, var det godt. Var det godt.
1: Og de er kun fra 6 år og ned til 0, så der var 5 stykker af dem, så der var knald på.
0: Ja, vil du være godt vejr og så dyr omkring børnene, vil du være, så kan man ikke, bede mere, vel?
1: Nej, det er dejligt.
0: Hvor er det godt, Benita. Men vi må hellere komme tilbage til det handler om, fordi det kan godt være, at du er prinsessen, der holder fridag i dag, men vi skal jo lige prøve at finde ud af, hende Linda, som spiller prinsessen, hvor er det, hun kommer fra?
1: Hun kommer fra Sverige.
0: Hun kommer fra Sverige?
1: Ja.
2: Jamen altså, jeg er jo svensker, og jeg flyttede til Danmark for, ja, det er snart 9 år siden, men jeg bor i København, så det er vel også mest der, jeg er. Mm. Og så har jeg selvfølgelig også lavet nogle forestillinger, hvor vi har været ude på turné, og så jeg har set ret meget af Danmark. Men jeg synes altid, det er noget specielt med at komme ned til Maribo, fordi det var ligesom der, det startede på en måde.
0: Det er fuldstændig rigtigt, fordi hvis man ikke kender Linda Drenk, og så hører hende tale, man kan godt høre, at der er noget accent, men det er jo lige med at få fundet ud af, hvor det er.
1: Ja.
0: Men nu får du lov til at komme helt tæt på hende jo.
1: Ja,
0: det er dejligt. Den 6. august til premieren på Prinsessen Holder Fridag.
1: Ja, fedt.
0: Og så krydser vi fingre for, at der bliver lige så godt vejr, som hvis du havde været på bondegårdsferie, ikke?
1: Jo, det kunne være dejligt.
0: Jamen vil du være, Benita, stort tillykke med billetterne.
1: Ja, tusind tak.
0: Og så må du have en fortsat rigtig god sommer.
1: Ja, tak. Lige måde du.

0: Ja, lækkert genhør med Avril Lavigne og Complicated, den fik du lige her i din sydhavsfrost. Det var ikke så længe, så skal vi have en gang nyheder, men inden da, der venter The Weeknd på dig.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
2: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Folketidene og ugeaviserne er snart klar til endnu en omgang Sydhavsøernes bedste. En hyldest til de butikker, spisesteder, attraktioner, arbejdspladser, servicevirksomheder og ildsjæle, der gør en forskel på Lolland Falster. Glæd dig. Snart åbner nomineringen. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

0: Han har banket i mange år nu. Jeg tror simpelthen ikke, hun lukker op. Det kan være, at han skal prøve at kaste sin kærlighed på en anden. Thomas Helmig, det er mig, der står herude og banker på. Du fik den her i din sydhavsfrokost. Nyhederne, de banker også på, så det må vi hellere lukke indenfor.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Maibo Jazz er stadig en publikumssucces, men bag den gode stemning gemmer der sig økonomiske udfordringer. En tredjedel af festivalens sponsorer er forsvundet det seneste år, og det betyder et hul i budgettet på omkring 120.000 kroner. Formand for Maibo Jazz, Frank Graversen, advarer om, at festivalen kommer til at lide økonomisk, hvis udviklingen fortsætter. Han mener, at mange virksomheder fejlagtigt tror, festivalen klarer sig fint, fordi den er så synlig og velbesøgt. Festivalen overlever næste år, men økonomien er presset, og derfor opfordrer han både publikum og de 135 frivillige til at hjælpe med at skaffe nye sponsorer. Maibo Jazz har været holdt siden 1988 og kalder sig selv Danmarks hyggeligste jazzfestival.
3: Et stykke lokal færgehistorie nærmer sig sin afslutning. Den tidligere Storebælts og Gedser Rostock færge MF Kronprins Frederik ankom mandag til Esbjerg, hvor den skal hugges op. Færgen blev bygget på Nakskov Skibsværft i begyndelsen af 1980'erne og sejlede i mange år mellem Korsør og Nyborg. Senere blev den indsat på ruten Gedser Rostock, og senest har den sejlet som fragtfærge for Scandlines. Men efter indsættelsen af en ny fragtfærge var der ikke længere brug for den gamle kronprins. Søsterfærgen Prins Joachim, som også blev bygget i Nakskov, sejlede i dag mellem Marokko og Spanien.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Ja, han er ved at få rigtig godt ved som solist. Thor Farlow vinder hver den nye single fra ham. Spiller vi meget for dig her på Radio Sydhavsøerne. Den fik du lige her i din sydhavsfrokost.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i dag der lyder det som et meget aktuelt og populært tv-program, hvor en række deltagere inden for et helt bestemt erhverv søger den eneste ene. Den ene gruppe deltagere, de starter med at sende et brev til den, de godt kan lide, og herefter bliver nogle af dem udvalgt til at mødes med de her hovedpersoner i programmet. De udvalgte, de flytter herefter ind for at tage del i det daglige arbejde med håbet om at finde den store kærlighed gennem samtaler og fælles oplevelser. Hvad er det nu for et program, når jeg siger, det er aktuelt? Det kan være, du har et bud på det. Og ved du hvad, jeg har noget lyd til dig fra programmet lige om lidt.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åben alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Fredag kl. 19 gælder det sæsonens første kamp i Lollands Bankpark, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager i 2. division. Og vores fantastiske partner, De Grønne Busser, har sørget for gratis adgang for alle, så kom i Lollands Bankpark og støt drengene til en god sæsonstart. Der er 9.000 kroner i Skorkassen-pulje, så tilmeld dig konkurrencen på Nykøbing FC's Facebook-side. Skorkassen præsenteres af Smartcode. Er du træt af kalk og besværlig rengøring, så læs mere på smartcode.dk. Kamppark partner er De Grønne Busser, og boldpartner er Dissing. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bank Park.
2: Og husk, succes skabes sammen.
3: Åh, højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.

0: Christine Milton, jeg vil næsten sige, den originale udgave af Superstar, det er den, vi spiller for dig her på Radio Sydhavsøerne. Nå, du og jeg har gang i den lille gættelej, der hedder Det Lyder Som. Du har fået lidt info omkring det her tv-program lige før, og nu skal du have noget lyd.
1: Jeg her, Dennis, jeg er 24 år gammel, og jeg bor på en gård sammen med mine forældre. Jeg er passagør dagligt i en robotstal med 170 køer, og det bliver drevet økologisk. Og jeg står for, at køerne har det godt og sørger for en daglig drift.
0: Hvad er det er for et program? Jeg tror rent faktisk, at jeg har gjort det lidt for let for dig. Nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Men skal du have det rigtige svar, så er det klar til dig om ikke så frygtelig længe.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Skoda Nykøbing Falster, der ønsker dig god sommer.

0: Marbosodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
9: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på

0: Jeg købte det her album, og jeg har hørt det rigtig, rigtig mange gange siden. Lutricia McNeil, du fik Stranded. Det gjorde du her som afslutning på din sydhavsfrokost. Stine, hun står og hopper. Hun glæder sig til at hygge sig med dig i de næste 2 timer. Og 15.30, når du skal have dit Klub Sydhavsøerne shortmix, så er det DJ Kenneth Dyr, der tager sig af det her i dag. Og han har lovet at mixe Foreigner, I Wanna Know What Love Is med Queen, Bohemian Rhapsody og Sabrina Carpenter's Tears. Så får du også Arrested Development med People Every Day. Du kan godt høre, jeg er helt begejstret. Det er som regel, jeg glæder mig rigtig meget til at høre det her mix. Du og jeg kører os ved igen kl. 16.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Færre færgeafgange til Femø giver bekymringer op til årets Femø Jazz Festival, det skriver Folketidene. Festivalen oplever, at gæster aflyser, fordi de ikke kan få plads på de reducerede afgange, og arrangørerne frygter konsekvenser for økonomien. Politikerne i Lolland Kommune kalder situationen beklagelig og peger på akut personalemangel som årsag til den midlertidige sejlplan. Flere håber nu, at der kan findes en løsning, så festivalgæsterne stadig kan komme til og fra øen. Politiets fotovogne havde travlt på Sydhavsøerne i weekenden. I alt blev 510 bilister blitzet for at køre for stærkt, de fleste på Sydmotorvejen ved Guldborgsundtunnelen og Farøbroerne. Alene fredag blev 280 taget i at køre for stærkt ved Guldborgsundtunnelen. 34 af dem får både en bøde og et klip i kørekortet, mens den hurtigste, der blev målt til 152 km i timen, kan se frem til en betinget frakendelse af kørekortet. Der blev også målt fartsyndere ved Væggerløse og i Nakskov, fremgår det af politiets døgnrapport.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Tirsdagens vejr byder på lidt eller nogen sol, med mulighed for enkelte regnbyger. Temperaturerne vil ligge på mellem 18 og 22 grader, og der vil være let til frisk vind fra vest.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Sofie, 1998 fik du her med Alene og In Love, her hvor jeg nu har placeret mig i din Radio Sydhavsøerne. Jeg er Stine Kronborg, og jeg sørger for playlisten her de næste to timer. Og jeg er sådan en lille smule rundt på gulvet i dag, fordi jeg sov til klokken 11. Altså, så kan man da i hvert fald mærke, det er sommerferie, og man bare slapper af. Hvor er det skønt. Jeg sidder nu her i mit fortelt i campingvognen og laver radio, men i dag, der er det en lille smule blæste, men stadigvæk sådan okay, fordi solen titter frem en gang imellem. Men uanset hvordan vejret er, så skal jeg nok levere rigtig god musik til dig, for Christoffer, ja, han ringer om natten lige efter denne her klassiker. Depeche Mode, Just Can't Get Enough.

0: Henrik.
1: Christoffer og ringer om natten. Og der har jo været en del spekulationer omkring det her ringer om natten, om den omhandlede Medina, men Christoffer har fortalt, at den handler ikke om en specifik person. For at sige, som han sagde i det interview, så var det, at der rent faktisk desværre var mange, som ringede om natten. Men han har da også haft nogle forhold eller nogle relationer, hvor han synes, de har haft en aftale om at gå med fred, men hvor det så ikke lige er sket. Sådan er det jo nok en gang imellem. Vi skal videre med musikken her på denne tirsdag, og jeg har en skøn sang på vej til dig. Det er et stykke tid siden, jeg har spillet den, nemlig Lucas Graham sammen med Mickey Guyton. Og det er sådan, det skal siges. Der er nogen, der kalder hende Gayton, men det er det ikke. Det er Guyton. Mickey Guyton med Home Movies her. Der får du en, der er lidt nemmere at udtale, nemlig Robbie Williams og en omgang rock DJ.

0: af Sydhavsøerne. Godt humør og masser af god musik. Masser af de gode gamle.
1: Masser af de gode gamle.
0: Og de nye hits. Hele dag.
1: Hele dag.
0: Det er Sydhavsøerne.

0: Lucas Graham med en skøn sang her, og en skøn sanger ene, nemlig Mikke Guiden på Home Movies. Sabrina Carpenter, ja, jeg tror ikke, hun har haft den store succes med mænd, det har jeg sådan set heller ikke selv. Og hun har lavet en sang omkring nogle af de her mænd, som bare aldrig vokser op. De bliver ved med at være man-child. Ja, yeah, det kan jeg nok også godt skrive lidt smule under på, i hvert fald det, jeg har støttet ind i. Nå, nok om mig, Sabrina Carpenter, får du lige om et øjeblik.
1: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
2: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
3: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
4: Det her er Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen. Det er Sydhavsøerne.

0: Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
2: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
1: Godt humør og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle
1: og de nye hits hele dagen.
0: Radio Sydhavsøerne.

Højt humør her fra Johnny Deluxe og Elskovs Pony. Der er en kort omgang nyheder på vej til dig. Dem får du jo hver halve time fra vores redaktion på Folketidene. De kommer lige efter Sia og en tur i lysekronerne. Det er nemlig Chandelier.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En bamsevirksomhed fra Sakskøbing høster international anerkendelse. Pluniverse, der ejes af iværksætter Peter Lundqvist, har for andet år i træk vundet en EU Business Award som Danmarks bedste virksomhed inden for design og produktion af specialfremstillede bamser. Samtidig vokser forretningen med blandt andet missionsbamser til veteranfamilier og et nyt børneunivers med figurerne Max og Pip. Målet er på sigt at gøre hobbyen til en levevej, skriver Folketidende. En 27-årig mand, der er dømt for menneskesmugling i Grækenland, slipper foreløbig for varetægtsfængsling i Danmark. Manden blev mandag anholdt på sin adresse i Vordingborg, efter at de græske myndigheder havde anmodet om at få ham udleveret. Anklagemyndigheden mener dog, at hans tilknytning til Danmark er så stærk, at der ikke er væsentlig risiko for, at han flygter. Nu skal myndighederne afgøre, om betingelserne for udlevering er opfyldt, skriver Folketidende.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

godt smæk på den her New Religion fra Bebe Rexha. Tilbage i 90'erne, der var No Doubt jo et kæmpe band. Og i slutningen af 90'erne, ja, der var lidt kure på tråden, fordi Gwen Stefani havde været kæreste med en af dem og sådan nogle ting. Men uanset hvad, så var det et band. Men jeg tror også måske, at det var der, at Gwen Stefani ligesom tænkte, okay, jeg begynder at lave min solo ting. Og det var hun gået i gang med, men de havde et album på vej og nogle sange, der var klar. Men de kunne ikke få albumet helt klart og havde ikke tid til at mødes, fordi Gwen Stefani havde travlt. Så de talte om, at måske skulle vi kigge i retning af at lave en coversang, selvom det var en lille smule mod deres vilje. Men de kiggede på et par stykker og forelskede sig faktisk i to. En NXS-sang, en der hed Don't Change, og så en, hvad hedder det, Talk Talk sang, som hed It's My Life. Og ja, det endte jo så med at blive cover af Talk Talks It's My Life. Her der får du altså

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominer din kandidat nu på lferhvervspris.dk.

Jonah Blacksmith sammen med McDess fik du her på Saw You Dancing, og det har helt sikkert været sommeren 2026 soundtrack. I hvert fald, hvis man er sådan på TikTok eller Instagram, så er det en sang, der har været brugt rigtig meget sådan som baggrund til ting. Vi skal nu have fat på en lidt trist historie, men også stadigvæk en rigtig god sang, for det er Bobby Brown, jeg har fundet frem med Two Can Play That Game tilbage fra starten af 90'erne. Men Bobby Brown, til dem, der kender historien bare en lille smule, så mødte han Whitney Houston, og de blev så gift i 1992, og det var vist nok kærlighed til at starte med. Men Whitney Houston, ja, hun havde jo også en kæmpe karriere selv, og jeg tænker, at Bobby Brown måske havde en lille bitte smule problemer med, at Whitney Houstons karriere måske blev lidt større end Bobby Browns. I hvert fald så var det 15 års turbulent forhold, trods at de nåede at få en datter. Men uanset historien bag hans kærlighedsliv, så nåede han altså i hvert fald at lave denne her. Bobby Brown, Two Can Play The Game. Fantastisk sang.

Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F. Hey, kom til gala
1: nu. Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
15: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
16: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Samba, my body isn't ready. Min krop, den er så klar til at give den gas med i dagens klub Sydhavsøernes Short Mix. Men jeg må lige vente en halv times tid. Hvem der mixer i dag, det afslører jeg efter Taylor Swift og Oberlite. Først en kort omgang nyheder. Klokken er 15.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Torvgrillen i Maribo fik mandag en glad smiley af Fødevarestyrelsen, fordi de havde hængt deres seneste kontrolrapport op i forretningen. Det sker efter grillbaren i sidste uge fik en sur smiley for ikke at hænge deres dengang seneste kontrolrapport fra 8. juli op, hvor i det fremgår, at butikken har fået en indskærpelse for mangelfuld hygiejne. I stedet hang der stadig en gammel kontrolrapport fra styrelsens besøg tilbage i februar, hvor Torvgrillen fik en glad smiley. Folketidene har talt med ejeren, som forklarer, at der var tale om en forglemmelse.
3: Færre færgeafgange til Femø giver bekymringer op til årets Femø Jazz Festival, det skriver Folketidene. Festivalen oplever, at gæster aflyser, fordi de ikke kan få plads på de reducerede afgange, og arrangørerne frygter konsekvenser for økonomien. Politikerne i Lolland Kommune kalder situationen beklagelig og peger på akut personalemangel som årsag til den midlertidige sejlplan. Flere håber nu, at der kan findes en løsning, så festivalgæsterne stadig kan komme til og fra øen.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Tirsdagens vejr byder på lidt eller nogen sol, med mulighed for enkelte regnbyger. Temperaturerne vil ligge på mellem 18 og 22 grader, og der vil være let til frisk vind fra vest.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Taylor Swift og Olga Leiter har du først lige lukket op for din radio. Jamen så velkommen til Radio Sydhavsøerne. Det er i denne time, at vi byder op til eftermiddagsdans. Det gør vi kl. 15.30. Og det er DJ Kenneth Dyr, som mixer dagens short mix. Og der har han tænkt sig at mixe noget med Foreigner. I wanna know what love is. Oh yeah. Og så kommer der noget Queen og Sabrina Carpenter og Arrested Development. Hvordan det lyder blandet sammen i et lang mix, ja, det kan du altså høre kl. 15.30. Nick og Jay, ja, de er altså lidt kloge en gang imellem, fordi nogle gange kan man jo godt tænke over livet og hvad man ville gøre, hvis man havde en dag tilbage. Det kan du gøre sammen med dem lige efter Post Malone og Circles.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Det kan faktisk godt være lidt en skræmmende tanke. Jeg vil slet ikke kunne overskue, hvis man vidste, man kun havde en dag tilbage. Nick & Jay fik du her. Nu til noget af det nye musik, vi spiller her på Radio Sydhavsøerne. Vi blander det jo godt og grundigt. Vi kommer både tilbage til 80'erne, 90'erne og hele vejen frem til i dag. Og lige om et øjeblik skal vi faktisk lige have tilbage til 90'erne med Inika Muzzi og Here Comes the Hot Stepper. Men som sagt, noget af det nye, Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: Det her er Radio Sydhavsøerne. Det her er Radio Sydhavsøerne. Vi dækker hver eneste kro af Lolland Falster.
1: Kettingen.
2: Lommeløv.
1: Nykøbing. Nysted. Brejninge.
2: Horby.
0: Torby. Med masser af god musik, højt humør og nyheder fra Lolland Falster. Radio Sydhavsøerne. Det er her, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: Så var der old school i den her sammen med Inika Mutzi. Oh, here comes the hot stepper. Der går faktisk også, hvad kan man sige, old school i den lige om et øjeblik, trods det er et helt nyt nummer. Vi skal nemlig have Madonna, som jo er lidt old school i sig selv, men hold nu op, det er så vildt, at hun bare formår at holde sig nymoderne op på toppen af hitlisterne. Ja, det har hun gjort lige siden 80'erne. Du får hende med den nye, vi spiller, Dance Terrier.
1: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
2: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.

0: Tjek Høv Ragnarstad.
1: Sikkert en sommer.
2: Når sveden perler.
3: Og sommeren på Lolland.
2: Jeg skal i vennet. Sommer på Strand.

0: Tracks, Charlie Puth, One Call Away. Og en, der også bare er klar til at gøre os alle i godt humør, det er DJ Kenneth Dyr. Han står nemlig for dagens klub, Sydhavsøernes Short Mix, lige efter en kort omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Maibo Jazz er stadig en publikumssucces, men bag den gode stemning gemmer der sig økonomiske udfordringer. En tredjedel af festivalens sponsorer er forsvundet det seneste år, og det betyder et hul i budgettet på omkring 120.000 kroner. Formand for Maibo Jazz, Frank Graversen, advarer om, at festivalen kommer til at lide økonomisk, hvis udviklingen fortsætter. Han mener, at mange virksomheder fejlagtigt tror, festivalen klarer sig fint, fordi den er så synlig og velbesøgt. Festivalen overlever næste år, men økonomien er presset, og derfor opfordrer han både publikum og de 135 frivillige til at hjælpe med at skaffe nye sponsorer. Maibo Jazz har været holdt siden 1988 og kalder sig selv Danmarks hyggeligste jazzfestival.
3: Museet Nanna Falsters webshop blev i weekenden udsat for hackerangreb. Ifølge museet kan uvedkommende have fået adgang til kundeoplysninger som e-mailadresser, postadresser, telefonnummer og købshistorik. Adgangskoder og betalingsoplysninger er dog ikke blevet kompromitteret. Museet har sendt en mail til de berørte kunder og opfordrer dem til at være ekstra opmærksomme på mistænkelige henvendelser. Museumsdirektør Ulla Schalz oplyser, at angrebet hurtigt blev opdaget, og at sikkerhedsbristen nu er lukket. Webshoppen er opdateret, overvågningen er skærpet, og den er igen i normal drift.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Dansegulvet flytter ind i dit hjem.
5: Radio Sydhavsøerne går i mix-mode.
4: Du lytter

0: blanding af lækker musik. Foreigner, I Want to Know What Love Is, Queen, Bohemian Rhapsody, Sabrina Carpenter med Tears, og så lidt Arrested Development, People Every Day. Det var DJ Kenneth Dyr, som stod for dagens klub Snorsørenes Short Mix. Og i morgen, ja, der er det DJ Gringe, og han har tænkt sig at lave et disco mix til os. Det glæder jeg mig meget til. Og med et øjeblik, så er Medina og Burhan G klar til dig med Giv Dit Nummer.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
2: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
3: Fredag kl. 19 gælder det sæsonens første kamp i Lollands Bankpark, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager i 2. division. Og vores fantastiske partner, De Grønne Busser, har sørget for gratis adgang for alle, så kom i Lollands Bankpark og støt drengene til en god sæsonstart. Der er 9.000 kroner i Skorkassen-pulje, så tilmeld dig konkurrencen på Nykøbing FC's Facebook-side. Skorkassen præsenteres af SmartCode. Er du træt af kalk og besværlig rengøring, så læs mere på smartcode.dk. Kamppartner er De Grønne Busser, og boldpartner er Dissing. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bank Park.
4: Og husk, succes skabes sammen.
5: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Medina og Burhan G fik du her med gennem dit nummer, og det jeg tænker over det, det er faktisk lang tid siden, at jeg har gemt nogens nummer. Altså telefonnummer, fordi det er jo ikke helt sådan, man kontakter folk mere. Altså, det er jo mere sådan sociale medier og skrive en besked. Det er virkelig få telefonnummer, jeg har kodet ind på min telefon for nylig, og det lyder faktisk også super trist. Det kan også godt være, at jeg bare har et lidt kedeligt liv på det plan. Og nu, inden jeg bliver helt trist, så vil jeg jo sige, at jeg glæder mig rigtig meget til at være tilbage bag mikrofonen igen i morgen kl. 14, hvor jeg nok skal sørge for højt humør. Højt humør, det fortsætter for Søren Krogh. Ja, han er på vej ind i studiet igen her efter kl. 16. Frem til en omgang nyheder har jeg Ed Sheeran og Camera, og så vender jeg lige tilbage til det der med noget, der måske ikke helt fungerer i mit liv, altså Love Live. Lessons in Love, ja, det er jo noget, man desværre bliver nødt til at tage med sig i livet, men det er også en fed sang fra Level 42, som du får lige her. Jeg hedder Stine Kronborg og ønsker dig en fantastisk fortsat god eftermiddag.

0: sodavand til 6,5, gulpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
19: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libo rubler i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
22: Vi giver dig eftermiddag på Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En bamsevirksomhed fra Sakskøbing høster international anerkendelse. Pluniverse, der ejes af iværksætter Peter Lundqvist, har for andet år i træk vundet en EU Business Award som Danmarks bedste virksomhed inden for design og produktion af specialfremstillede bamser. Samtidig vokser forretningen med blandt andet missionsbamser til veteranfamilier og et nyt børneunivers med figurerne Max og Pip. Målet er på sigt at gøre hobbyen til en levevej, skriver Folketidene. En 24-årig mand blev fredag aften anholdt efter en voldsepisode ved en dagligvarebutik i Nakskov. Ifølge politiets døgnrapport optrådte manden først højtråbende og talte grimt til butikkens unge medarbejdere. En 20-årig bekendt påtalte mandens opførsel over for ham, hvorefter den 24-årige uden for butikken slog den 20-årige i brystet og truede med at stikke ham ned. Den 24-årige blev senere anholdt og sigtet for vold og trusler.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Tirsdagens vejr byder på lidt eller nogen sol, med mulighed for enkelte regnbyger. Temperaturerne vil ligge på mellem 18 og 22 grader, og der vil være let til frisk vind fra vest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

Tænk engang, han er en af de danske kunstnere, der har spillet flest gange på Vega i København. Man forstår det godt, han er en dygtig kunstner. Sikke da en stemme. Alex Vargas fik du på Carry On. Det gjorde du her på Radio Sydhavsøerne, hvor vi har taget hul på eftermiddagen, som jeg får lov til at passe for Anders Brøndholt, mens han er på ferie. Jeg hedder Søren, og vil du være, det er rigtig, rigtig godt for dig, at jeg har fået lov til at være ferieafløser. I hvert fald, hvis du har lyst til at komme ud i det fri for at se musical. For den 6. august, der kan du komme til premieren på Nørregade Teaterets fantastiske opsætning af musicalen, der hedder Prinsessen holder fridag. Og det er jo sådan, at jeg i løbet af de sidste dage, i slutningen af sidste uge, og så også i dag i Sydhavsfrokosten, der har jeg haft billetter med i studiet. Og jeg har 2 billetter tilbage, der kan blive dine, men det kræver jo lige, at du får et spørgsmål. Jeg har noget lyd til dig lige om lidt, så skal du bare høre rigtig, rigtig godt efter, fordi det er nemlig sådan, at svaret det gemmer sig i den lille lydbid. Men ved du hvad, både lyd og spørgsmål er klar til dig lige om lidt. Velkommen til!

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Portugal, den fantastiske sommersang her fra Benjamin Hav, den fik du her på Radio Sydhavsøerne. Og nu skal du høre rigtig, rigtig godt efter at have din telefon klar. Du skal være klar til at sende mig en sms, hvis du skal have fingre i de sidste to billetter til premieren på Prinsessen Holder Fridag i Hyldedalen den 6. august. Men en ting er, at du skal ind og se Prinsessen Holder Fridag. Hvis vi går langt tilbage i tiden, så var det jo sådan, at Nørregade Teatret skulle finde ud af, hvilken opsætning man skulle lave. Hvad var det for en forestilling? Nu skal du bare høre her.
1: Der spiller en forestilling i Leicester. Den skulle du altså tage og tage op og se. Jeg tror, det er lige noget for dit teater. Og jeg tog op og så det, og det var det ikke.
2: Det var noget skræmmende.
1: Jeg allerede i pausen var jeg klar over, at det her var ikke noget for mig. Men så gik jeg lidt rundt på gangen i det der ret pragtfulde store teater i Leicester, og der så hang der en plakat for Prinsessen Holder Fridag. Og det er en af mine yndlingsfilm. Og her kombineret med Cole Porters musik, tænker jeg, det er lige noget fra Nørregade Teatret og Hyldedalen.
0: Nu håber du hørte rigtig godt efter, for du fik rent faktisk svaret på dagens spørgsmål i din lille lydbid. For det store spørgsmål til dig nu, det er, hvem er det, der har lavet musikken til musicalen Prinsessen Holder Fridag? Er det Andrew Lloyd Webber? Er det Sebastian? Eller er det Cole Porter? Altså Andrew Lloyd Webber, Sebastian eller Cole Porter. Hvad siger du til det? Du kan sende mig en sms lige nu, hvis du skal have fingre i de sidste to billetter. Du skriver RS, lav et mellemrum, giv mig dit navn og dit bud på det rigtige svar, og send det afsted til 1919.

0: Save Me Tonight, masser af sommerlyd her fra Jennifer Lopez og David Guetta. Den fik du lige her på Radio Sydhavsøerne. Hvor vi har gang i konkurrencen, vil du kunne vinde de sidste to billetter til den stort opsatte musicalforestilling Prinsessen holder fridag i Hyldedalen, ovenikøbet til premieren den 6. august. Det er jo altså Nørregade Teater, der står bag den her forestilling. Og dengang man skulle finde ud af, hvad det var for en forestilling, der var tale om, ja, der kom teaterchefen forbi en plakat på væggen, så billedet, så hvem der havde lavet musikken til musicalen og tænkte, det ville være den helt rigtige forestilling for os. Men hvem er det nu, der har lavet musikken til musicalen Prinsessen holder fridag? Er det Andrew Lloyd Webber? Er det Sebastian? Eller er det Cole Porter? Du kan lige nå at sende sms afsted, hvis du ikke har fået gjort det allerede. Skriv RS, lav et mellemrum, giv mig dit navn og et bud på, hvem der har lavet musikken til den her musical. Og så skal du bare sende afsted til mig her i studiet på 1919.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.
3: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

Albert Heath sammen med Darlin her på Lille Hus i Jylland. Fantastisk dejligt nummer. Og ved du hvad, det kan godt være, at du også, som hvis du er ung studerende, skulle overveje at købe et lille hus i Jylland. Jeg kan se på BT.dk i dag, at der man simpelthen lavet en undersøgelse. Man har kontaktet Boligportalen for at finde ud af, hvad det koster at leje et værelse, en etværelseslejlighed eller en toværelseslejlighed i de store byer rundt om i Danmark. Og hvis man kigger på København, så stikker det jo fuldstændig af, men selvom man så tager en tur til de store byer i Jylland, så er det faktisk rigtig, rigtig dyrt, når man tænker på, at mange studerende bare har deres SU og skal klare sig for. Og rigtig, rigtig meget af SU'en kommer altså til at gå til husleje af selv et værelse eller en lille lejlighed. Så den der idé, som Albert Heath og Darlin har fået her med at købe et lille hus i Jylland, hvis du ellers kan få nogen til at lægge udbetalingen, så kan det godt være, at det er en god idé. Du fik den lige her på Radio Sydhavsøerne.

0: Sikke en dejlig klassiker. Omi, var det på cheerleader? Det var det her på Radio Sydhavsøerne. Hvor det er ved at være sidste chance, hvis du skal sende sms afsted til mig i håbet om at vinde de sidste to billetter til Prinsessen holder fri dag, den her fantastiske musical opsætning i Hyldalen. Det er Nørregade Teatret, der står bag den. Men hvem er det nu, der har lavet musikken, skrevet musikken til den her musical? Er det mon Andrew Lloyd Webber? Er det Sebastian? Eller er det Cole Porter? Har du ikke fået sendt din sms afsted, så kan du altså gøre det endnu. Du skriver RS, så laver du et mellemrum. Giv mig dit bud på, hvem det er, du mener, der har stået bag musikken til den her berømte musical. Er det Andrew Lloyd Webber? Er det Sebastian? Eller er det Cole Porter? RS, mellemrum, dit navn og dit bud på det rigtige svar, og så skal du bare sende afsted til mig på 1919. Lige her, da det blevet tid til, at vi skal høre, hvad Folketinget har fundet frem til dig. Du får dine nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Torvgrillen i Maribo fik mandag en glad smiley af Fødevarestyrelsen, fordi de havde hængt deres seneste kontrolrapport op i forretningen. Det sker efter grillbaren i sidste uge fik en sur smiley for ikke at hænge deres dengang seneste kontrolrapport fra 8. juli op, hvor i det fremgår, at butikken har fået en indskærpelse for mangelfuld hygiejne. I stedet hang der stadig en gammel kontrolrapport fra styrelsens besøg tilbage i februar, hvor Torvegrillen fik en glad smiley. Folketidene har talt med ejeren, som forklarer, at der var tale om en forglemmelse.
3: En 27-årig mand, der er dømt for menneskesmugling i Grækenland, slipper foreløbig for varetægtsfængsling i Danmark. Manden blev mandag anholdt på sin adresse i Vordingborg, efter at de græske myndigheder havde anmodet om at få ham udleveret. Anklagemyndigheden mener dog, at hans tilknytning til Danmark er så stærk, at der ikke er væsentlig risiko for, at han flygter. Nu skal myndighederne afgøre, om betingelserne for udlevering er opfyldt, skriver Folketidene.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

Noget af et one-hit wonder, i hvert fald i vores del af verden, Chesney Hawkes, the one and only. Jeg tror stadigvæk, den dag i dag går Chesney Hawkes rundt og er rigtig, rigtig taknemmelig for, at han mødte Nick Kershaw. For det er nemlig Nick Kershaw, der har lavet det her nummer til ham, og det bliver jo altså noget af et hit. Nå, hvis du nogensinde har været ude og sejle på MF Kronprins Frederik, den der har sejlet på Storebælt for DSB, ja, ved du hvad, så har du altså et minde, du skal holde fast i, for den har nemlig stævnet ud for sidste gang, det skriver DR i dag. Det er rederiet Scandlines, der ejer færgen, der har været ude med en pressemeddelelse. Færgen, der blev bygget i starten af 1980'erne, den forlod i weekenden havnen i Puttgarden og er nu ankommet til Esbjerg, hvor virksomheden Smedegården skal stå for at ophugge den her gamle færge. Indtil marts måned, der var færgen aktiv på ruten Rødby-Puttgarden, og Scandlines, de har forgæves forsøgt det her med at sælge den gamle færge, og det betyder også, at nu har man givet op, så nu er den altså blevet sendt til ophugning.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

Han har fået ny lyd, Harry Styles, med at det klæder ham faktisk rigtig godt. American Girls var det lige her på Radio Sydhavsøerne. Kender du det der med, at du er afsted på sommerferie hele familien, og der er meget, man skal se, der er meget, man skal nå, og pludselig vender man sig om, og så er en af ungerne væk? Måske ikke, men det sker jo altså af og til. Og det er sådan, at en 6-årig dreng, han blev væk i går fra sine forældre omkring klipperne i Sandvig på Bornholm. Redningstjenesten fra Røgne, de blev straks sendt afsted, ligesom der blev anmodet om assistance fra Beredskabsstyrelsen med mandskab og drone til eftersøgning. Det skriver Bornholms Politi i sin døgnrapport. Det er TV2, der er den her historie med i dag. Men det tog ikke så lang tid, så blev den her lidt skræmte dreng fundet igen i god behold, efter han var løbet tilbage til familiens sommerhus, lyder det. Så helt væk var han altså ikke blevet. Det handlede bare om, at han havde fundet tilbage til sommerhuset, hvor han altså følte sig tryg, og så kunne familien igen ånde lettet op.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Ariana Grande, hun er rigtig, rigtig tilbagelænet på den her. Den klarer sig super godt her på Radio Sydhavsøerne. Hate That I Made You Love Me hedder den. Og den spillede altså for dig her, hvor det ikke var så frygtelig længe, før vi skal have en gang nyheder fra Folketidene. De er klar til dig, når klokken den bliver 17. Og derefter så er det bliver rigtig, rigtig spændende. For efter klokken 17, der skal jeg have fundet den allersidste vinder af billetter til Prinsessen Holder Fridag musical opsætning i Hyldalen, lavet af Nørregade Teateret. Du har fået et spørgsmål omkring musikken. Hvem er det nu, der har lavet musikken til den her berømte musical? Og ved du hvad? Den rigtige vinder, det kan jo være, at det bliver dig lidt senere.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Det er dit og mit.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Hej.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En større redningsaktion er i gang i farvandet syd for Gedser. Forsvaret har sendt en redningshelikopter i luften, mens redningsbåde og en tysk helikopter også deltager i eftersøgningen. Aktionen blev sat i gang ved middagstid tirsdag, efter at en kitesurferskærm blev fundet drivende i vandet uden det tilhørende bord. Politiet oplyser til Folketiden, at man ikke har kendskab til savnede personer, men eftersøgningen fortsætter.
3: Maibo Jazz er stadig en publikumssucces. Men bag den gode stemning gemmer der sig økonomiske udfordringer. En tredjedel af festivalens sponsorer er forsvundet det seneste år, og det betyder et hul i budgettet på omkring 120.000 kroner. Formand for Maibo Jazz, Frank Graversen, advarer om, at festivalen kommer til at lide økonomisk, hvis udviklingen fortsætter. Han mener, at mange virksomheder fejlagtigt tror, festivalen klarer sig fint, fordi den er så synlig og velbesøgt. Festivalen overlever næste år, men økonomien er presset, og derfor opfordrer han både publikum og de 135 frivillige til at hjælpe med at skaffe nye sponsorer. Maibo Jazz har været holdt siden 1988 og kalder sig selv Danmarks hyggeligste jazzfestival.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne, og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Tirsdagens vejr byder på lidt eller nogen sol med mulighed for enkelte regnbyger. Temperaturerne vil ligge på mellem 18 og 22 grader, og der vil være let til frisk vind fra vest.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

Mila Oro har stor succes med det her nummer. Det er også ganske vidunderligt. Og som jeg har sagt til dig tidligere, så tror jeg, det er det eneste nummer, jeg nogensinde har hørt i mit liv, hvor ordet øjenlåg, det indgår. Drømmefanger var det lige her på Radio Sydhavsøerne. Hej med dig, hvis du lige stod ombord. Jeg hedder Søren, og det er en ganske særlig eftermiddagsudsendelse, jeg har til dig nu her. For jeg skal nemlig have fundet en endelig vinder af to billetter til premieren på Prinsessen holder fridag i Hyldalen. Nørregade Teaterets stort opsatte musical-forestilling. Du har fået et spørgsmål om musikken til den her forestilling lidt tidligere. Hvem det var, der stod bag den. Og nu må vi se, om jeg så kan finde en heldig vinder, der har svaret rigtigt lige om lidt.

0: En af de nye sange, vi spiller meget for dig her på Radio Sydhavsøerne, Rasmus Seebach sammen med bandet Søn på Sprækker. Nu skal vi til det. Jeg skal dele de sidste to billetter ud, forhåbentlig, til den store musical-satsning Prinsessen holder fridag. Der er kommet rigtig mange sms'er ind. Tusind tak for det. Jeg har grebet ned i bunken og kan sige hej, Lasse.
1: Goddag, kan du høre mig?
0: Ja, jeg kan godt høre dig. Du er ude at køre. Hvor kører du hen, Lasse?
1: Jeg er på vej hjem fra arbejde.
0: Du er på vej hjem fra arbejde. Det er sjovt, så mange jeg taler med, der ikke har ferie endnu, eller har ferie. Hvad med dig?
1: Jeg har også lidt, og så er jeg lidt til gode i næste uge.
0: Den ferie, du har holdt, hvor gik den hen?
1: Den gik derhjemme.
0: Den gik derhjemme?
1: Og roligt og nyde det danske vejr.
0: Kunne du så lade være med at lave noget, da du var derhjemme, mens du havde ferie?
1: Nej, det kunne jeg ikke.
0: Jamen, det er jo altid sådan, det går, så tænker man... Så tænker man, nu skal jeg bare lige trække nogle dage ud af kalenderen, nu skal jeg bare slappe af og have fri, og så er der alle de der ting, vi ikke når til daglig, ikke?
1: Jo, så er der et hus og en have, og det der skal passe.
0: Men på den anden side, man er også glad for, når det er klaret, ikke?
1: Jo.
0: Hvad så med resten af ferien, Lasse?
1: Ja, den skal også bare tilbringes i Danmark og slappe af.
0: Men ikke derhjemme, så du skal lave ting? Der skal du ikke være derhjemme og lave ting?
1: Nej, det skulle gerne være ren afslapning.
0: Åh, det er godt. Det er godt.
1: Men der kommer nok et eller andet, så skal kommunen nok finde på et eller andet.
0: Sådan er det jo her til, ikke?
1: Jo.
0: Men hvad så med den 6. august? Har du fri der til at kunne komme ud og se teater, hvis det var?
1: Ja, det tænker jeg da.
0: Ja?
1: Så kan det være, hvis kommunen bliver inviteret med, så kan det også godt være, at der bliver... fjerne lidt på to-do-listen.
0: Ja, det håber vi. Så fjerner hun nogle af de der flueben, ikke?
1: Jo.
0: Har I været i Hyldalen før for at se musical?
1: Nej, vi har været over at se koncerter.
0: Ja?
1: For nogle år tilbage. Så det er jo et dejligt sted, men det er jo noget med, at det er ved at lukke ned, ikke?
0: Jo, det er nemlig det. Så det her, det kan jo altså virkelig vise sig at være en ganske særlig aften, ikke?
1: Jo.
0: Men inden jeg kan sende dig og fruen i Hyldalen, så skal vi jo lige prøve at finde ud af, den her musical, Prinsessen holder fridag, hvem er det nu, der har lavet musikken? Er det Andrew Lloyd Webber, er det Sebastian, eller er det Cole Porter?
1: Ja, nu er der jo stor forskel på, om det er til filmen, eller om det er til musicalen. Men til musicalen, der er det Cole Porter.
0: Du mener, det er Cole Porter?
1: Ja.
0: Lad os prøve at se, om du har ret.
2: Der spiller en forestilling i Leicester. Den skulle du altså tage op og se. Jeg tror, det er lige noget for dit teater. Og jeg tog op og så det, og det var det ikke. Jeg allerede i pausen var jeg klar over, at det her var ikke noget for mig. Men så gik jeg lidt rundt på gangen i det der ret pragtfulde store teater i Leicester, og der så hang der en plakat for Prinsessen holder fridag. Og det er en af mine yndlingsfilm. Og her kombineret med Cole Porters musik, tænkte jeg, det der, det er lige noget for Nørregade-teateret og Hyldalen.
0: Det har du, Lasse. Super godt. Ved du hvad, det er de sidste to billetter, jeg simpelthen har i studiet her til premieren den 6. august.
1: Jamen, tusind tak for det. Og så håber jeg, at der bliver fjert lidt på to-do-listen.
0: Ja, det håber jeg også. Jeg synes, du skal lave en aftale med fruen, inden I tager afsted, at det må ligesom, der må være noget at forhandle med her.
1: Ja.
0: Ikke?
1: Der skal handles meget af det, jeg tror ikke.
0: Ved du hvad, jeg håber, I får en rigtig god aften, og så må du nyde resten af din ferie, når du når til den, og så håber jeg virkelig, at du får lov til at slappe af.
1: Jo, tak. Og ja, super.

0: skal du have lavet en kendingsmelodi til VM i fodbold, hvem ringer du så til? Ja, nu har de ringet til Shakira 2 gange, og det går rigtig, rigtig godt, og jeg er sikker på, at du er glad for, at du har hørt den her sang så mange gange, at da Shakira hun gik på banen ved VM-finalen i fodbold sidste søndag, ja, så havde du hørt det nok til, at du kunne synge med på den. Det er et forrygende nummer. Shakira sammen med Burner Boy var det altså lige her. Kigger vi sådan på boybands, så har der været rigtig, rigtig mange boybands i historien. Nogle af dem, de blev hængende, havde rigtig, rigtig mange store hits. Og så var der nogen, dem hørte vi en masse til i en kort periode, så forsvandt de igen. Men heldigvis, så har vi altså gemt deres nummer og kan spille dem af og til. Og en af de numre, som jeg rent faktisk synes, gjorde det rigtig, rigtig godt både dengang og nu, det er A1 og Caught in the Middle. Og ved du hvad? Den får du lige om lidt.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
2: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Folketidene og ugeaviserne er snart klar til endnu en omgang Sydhavsøernes bedste. En hyldest til de butikker, spisesteder, attraktioner, arbejdspladser, servicevirksomheder og ildsjæle, der gør en forskel på Lolland Falster. Glæd dig. Snart åbner nomineringen. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

0: For tiden spiller vi Jordan Blacksmith sammen med Magdis på I Saw You Dancing her, hvor vi lidt tilbage i tiden med den fantastiske op. Nå, ved du hvad, jeg tror det bliver tid til, at du skal have nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En bamsevirksomhed fra Sakskøbing høster international anerkendelse. Pluniverse, der ejes af iværksætter Peter Lundqvist, har for andet år i træk vundet en EU Business Award som Danmarks bedste virksomhed inden for design og produktion af specialfremstillede bamser. Samtidig vokser forretningen med blandt andet missionsbamser til veteranfamilier og et nyt børneunivers med figurerne Max og Pip. Målet er på sigt at gøre hobbyen til en levevej, skriver Folketidende. Færre færgeafgange til Femø giver bekymringer op til årets Femø Jazz Festival, det skriver Folketidende. Festivalen oplever, at gæster aflyser, fordi de ikke kan få plads på de reducerede afgange, og arrangørerne frygter konsekvenser for økonomien. Politikerne i Lolland Kommune kalder situationen beklagelig og peger på akut personalemangel som årsag til den midlertidige sejlplan. Flere håber nu, at der kan findes en løsning, så festivalgæsterne stadig kan komme til og fra øen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Tame Impala sammen med Jenny på Dracula. Jeg synes, det er et helt forrygende nummer, det her. Måske hørte du, at jeg havde den med som bobler i Sydhavslisten i sidste uge. Så nu håber vi bare, at den bliver spillet nok til, at den også kommer med på Sydhavslisten. Men du ved, hvordan det er. Det er ikke til at vide, så jeg krydser fingre. Det kan være, du har det på samme måde, hvis du også er glad for den her sang. Nå, ved du hvad, vi skal over til en rigtig, rigtig god nyhed. Du ved, hvordan jeg har det. Når man går en tur på nettet for at læse nyheder, så er der altså desværre af til rigtig, rigtig meget skidt ude i verden, der fylder rigtig meget i overskrifterne. For tiden er der altså de her naturbrande rundt om i Europa. Vi har krigen, vi har alt det andet omkring os, som gør os utrygge. Så man så falder over en rigtig god og positiv nyhed, ved du hvad, så synes jeg bare, at man bliver rigtig godt tilpas. Og jeg har en god nyhed til dig fra Folketidende, fordi der er ikke så mange bamsevirksomheder i Danmark, men der ligger altså en i Saxkøbing med udsigt ud over Inderhavnen fra etagen over den gamle Engberggården. Og her går det super godt for iværksætteren, der hedder Peter Lundqvist. Det er sådan, at Folketidende, de besøgte ham tilbage i 2020, da bamsevirksomheden Pluniverse var helt nystartet. Faktisk går det nu så godt, at der igen i år er landet en europæisk pris i den her lille virksomhed. Du kan gå ind og se meget mere omkring den her virksomhed og den her nye pris, hvis du går ind på folketidende.dk lige nu.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Fredag kl. 19 gælder det sæsonens første kamp i Lollands Bankpark, når Nykøbing FC tager imod Fremad Amager i 2. division. Og vores fantastiske partner, De Grønne Busser, har sørget for gratis adgang for alle, så kom i Lollands Bankpark og støt drengene til en god sæsonstart. Der er 9.000 kr. I Skorkassen-pulje, så tilmeld dig konkurrencen på Nykøbing FC's Facebook-side. Skorkassen præsenteres af SmartCode. Er du træt af kalk og besværlig rengøring, så læs mere på smartcode.dk. Kamppartner er De Grønne Busser, og boldpartner er Dissing. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bank Park.
2: Og husk, succes skabes sammen.
3: Restaurant Strandgården, du taler med Claus.
4: Restaurant Strandgården, det er Christina.
5: Restaurant Strandgården, du snakker med Malou.
6: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
7: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
3: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.

Teddy Swims var det her på Radio Sydhavsøerne, Mr. Know It All. Ren musikalt, så skal vi over til en rigtig, rigtig spændende gut, som jeg havde fornøjelsen af at interview for en del år siden. Vi havde ikke så meget til fælles, vil jeg sige. Han har lige bygget et nyt hus, og i det hus, der var der et kæmpestort hajakvarium. Så ved man ligesom, at der er tale om en gut, der følger sine interesser og har væsentligt flere penge, end jeg har. Ved du hvad, det var sjovt at tale med ham, og han var faktisk rigtig, rigtig sød og nede på jorden. Jason Derulo er det her på Take You Dancing.

0: Balak Hey var det her på Radio Sydhavsøerne. I love it, I love it, I love it. Jeg håber også, at det er den følelse, som både Connie og Søren og Mani og Benita og Lasse går rundt med. De har jo altså været vundet 2 billetter til premiereforestillingen på den store musical Prinsessen holder fridag i Hyldalen den 6. august. Det betyder også, at jeg ikke har flere billetter tilbage i studiet, men bare rolig, jeg skal nok dukke op med flere konkurrencer i din radio. Og uanset hvad, så håber jeg selvfølgelig, vi høres ved igen i morgen, hvor jeg både er i din radio i Sydhavsfrokosten fra kl. 12 til kl. 14 og i den tiende eftermiddag fra 16 til 18. Bliv endelig hængende. Kim T. Han er klar til at opfylde dine ønsker i Hit Me efter kl. 18.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F. Psst.
4: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Emma? Emma!
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla eller cheesy koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Farvandet syd for Gedser var tirsdag eftermiddag genstand for en større eftersøgning. To redningshelikoptere og flere redningsbåde deltog i aktionen, efter at en kitesurferskærm uden bord blev fundet i vandet ca. 300 meter syd for Gedser-øjet. Også tyske og franske fartøjer var involveret i eftersøgningen. Da ingen personer blev meldt savnet og eftersøgningen ikke gav resultat, blev aktionen afsluttet kort før kl. 17, skriver Folketidene. En 27-årig mand, der er dømt for menneskesmugling i Grækenland, slipper foreløbig for varetægtsfængsling i Danmark. Manden blev mandag anholdt på sin adresse i Vordingborg, efter at de græske myndigheder havde anmodet om at få ham udleveret. Anklagemyndigheden mener dog, at hans tilknytning til Danmark er så stærk, at der ikke er væsentlig risiko for, at han flygter. Nu skal myndighederne afgøre, om betingelserne for udlevering er opfyldt, skriver Folketidene.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mest tørt og skyet, og i nat til dels klart vejr. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, og vinden aftager og bliver svag til let fra sydvest og syd. Onsdag får vi tørt vejr, og først kun lidt eller nogen sol, men i løbet af eftermiddagen en del sol. Temperaturer op mellem 25 og 29 grader ved kyster med pålandsvind lidt lavere.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
2: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
3: Du

0: Så blev det tirsdag aften på Radio Sydhavnsøerne, som jo her i timen mellem 18 og 19 er ensbetydende med programmet Hit Me, som jo er stedet med musikken fra forskellige årtier, nogle gange lige fra 70'erne til i dag. Og her til en start, ja, der var det sidste uges førsteplads på vores egen hitliste, Sydhavnslisten selvfølgelig, som præsenterer sig Søren Krog om fredagen mellem 12 og 14 og igen om søndagen mellem 11 og 13. Og det var altså Christoffer, vi lyttede til her med Ringer om natten.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet med det ene hit efter det andet.
0: Og nu til Olivia Dean med Man I Need.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Volkswagen i Nykøbing Falster. Der ønsker dig en god sommer.
1: Hit me.
0: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
1: Og så er det blevet tid til den første sms på denne tirsdag aften, hvor det er Kenneth, der har skrevet, at han godt kunne tænke sig at høre TV2 med de første kærester på månen.

til et hit tilbage fra 2023, Dua Lipa med Dance the Night. Nu skal vi endnu længere tilbage i tiden, nemlig tilbage til året 1992, hvor vi skal lytte til den australske sanger Diesel med Tip Up My Tongue.

0: Vi sender stressen sydpå og hygger hver eneste sommerdag på Radio Sydhavsøerne. Hey,
1: der dufter af dakone, hey, så lad mig være din stallone.
0: Ah, dansk sommer. Typisk dansk sommer. Men lidt efter. Og så regn igen.
1: Så er det sommer, et
0: sommer på Sydhavsøerne.
2: Radio Sydhavsøerne.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
3: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
4: Åh, højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om hajkutterfestival og regatta på hajkutter.dk.
0: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
5: Og så skal vi have et musikønske fra en ægte Medina-fan, for Louise skriver, at hun er mega-fan af Medina, og hun kan simpelthen lide al musik, hun har lavet, men specielt holder hun meget af nummeret Vito. Så hvis vi kunne høre det, ja, så ville hun da blive ekstra glad.

0: vi fortsatte i det danske. Her var det blæst med Sover du nu.
1: Hit me. Her kommer et ægte Kim T. hit.
0: Som bliver det britiske band Living in a Box med nummeret, der hedder det samme som bandet, nemlig Living in a Box.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En bamsevirksomhed fra Sakskøbing høster international anerkendelse. Pluniverse, der ejes af iværksætter Peter Lundqvist, har for andet år i træk vundet en EU Business Award som Danmarks bedste virksomhed inden for design og produktion af specialfremstillede bamser. Samtidig vokser forretningen med blandt andet missionsbamser til veteranfamilier og et nyt børneunivers med figurerne Max og Pip. Målet er på sigt at gøre hobbyen til en levevej, skriver Folketidende.
2: Maibo Jazz er stadig en publikumssucces. Men bag den gode stemning gemmer der sig økonomiske udfordringer. En tredjedel af festivalens sponsorer er forsvundet det seneste år, og det betyder et hul i budgettet på omkring 120.000 kroner. Formand for Maibo Jazz, Frank Gravesen, advarer om, at festivalen kommer til at lide økonomisk, hvis udviklingen fortsætter. Han mener, at mange virksomheder fejlagtigt tror, festivalen klarer sig fint, fordi den er så synlig og velbesøgt. Festivalen overlever næste år, men økonomien er presset, og derfor opfordrer han både publikum og de 135 frivillige til at hjælpe med at skaffe nye sponsorer. Maibo Jazz har været holdt siden 1988 og kalder sig selv Danmarks hyggeligste jazzfestival.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Hit me.
0: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
4: Til en sms, som kommer fra Else, hvor der står, at hun vil bare blive så glad, hvis jeg vil spille Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

Og så fortsætter vi med dansk musik. Her først Andreas Oldbjerg med I morgen er der også en dag. Og efter den Alex Vargas med sangen Love.

0: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Hit me. Send en sms til 1919. Skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
3: Og nu til et ønske fra Birte, som går ud på at høre Olivia Newton-John med nummeret Xanadu.

0: 70'er og 80'er musik? Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Hit me.
0: Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
1: Som her er originaludgaven af I'm Every Woman. Den er tilbage fra 1978 og selvfølgelig med Chaka Khan.

0: Jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
1: Jeg vil selvfølgelig høre Sydhavsøerne. Det er bare det bedste, og jeg hører det mest, når jeg kører bil.
2: Sol, strand. Hestehovedet er jo lækkert. Radio Sydhavsøerne.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

0: tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.

0: danske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Og som det sidste nummer i denne aftens udgave af Hit Me, er det Amy Winehouse og Mark Ronson, vi skal lytte til med sangen Valerie. Og så vil jeg ellers bare ønske dig en rigtig god sommeraften.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne.

0: med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Torvgrillen i Maribo fik mandag en glad smiley af Fødevarestyrelsen, fordi de havde hængt deres seneste kontrolrapport op i forretningen. Det sker efter grillbaren i sidste uge fik en sur smiley for ikke at hænge deres dengang seneste kontrolrapport fra 8. juli op, hvor i det fremgår, at butikken har fået en indskærpelse for mangelfuld hygiejne. I stedet hang der stadig en gammel kontrolrapport fra styrelsens besøg tilbage i februar, hvor Torvgrillen fik en glad smiley. Folketidene har talt med ejeren, som forklarer, at der var tale om en forglemmelse.
2: En 27-årig mand, der er dømt for menneskesmugling i Grækenland, slipper foreløbig for varetægtsfængsling i Danmark. Manden blev mandag anholdt på sin adresse i Vordingborg, efter at de græske myndigheder havde anmodet om at få ham udleveret. Anklagemyndigheden mener dog, at hans tilknytning til Danmark er så stærk, at der ikke er væsentlig risiko for, at han flygter. Nu skal myndighederne afgøre, om betingelserne for udlevering er opfyldt, skriver Folketidene.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Mest tørt og skyet, og i nat til dels klart vejr. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, og vinden aftager og bliver svag til let fra sydvest og syd. Onsdag får vi tørt vejr, og først kun lidt eller nogen sol, men i løbet af eftermiddagen en del sol. Temperaturer op mellem 25 og 29 grader ved kyster med pålandsvind lidt lavere.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: sulten i Rødby Havn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødby Havn.
1: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominer din kandidat nu på lferhvervspris.dk.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Farvandet syd for Gedser var tirsdag eftermiddag genstand for en større eftersøgning. To redningshelikoptere og flere redningsbåde deltog i aktionen, efter at en kitesurferskærm uden bord blev fundet i vandet ca. 300 meter syd for Gedser-øjet. Også tyske og franske fartøjer var involveret i eftersøgningen. Da ingen personer blev meldt savnet og eftersøgningen ikke gav resultat, blev aktionen afsluttet kort før kl. 17, skriver Folketidende.
2: Maibo Jazz er stadig en publikumssucces. Men bag den gode stemning gemmer der sig økonomiske udfordringer. En tredjedel af festivalens sponsorer er forsvundet det seneste år, og det betyder et hul i budgettet på omkring 120.000 kroner. Formand for Maibo Jazz, Frank Graversen, advarer om, at festivalen kommer til at lide økonomisk, hvis udviklingen fortsætter. Han mener, at mange virksomheder fejlagtigt tror, festivalen klarer sig fint, fordi den er så synlig og velbesøgt. Festivalen overlever næste år, men økonomien er presset, og derfor opfordrer han både publikum og de 135 frivillige til at hjælpe med at skaffe nye sponsorer. Maibo Jazz har været holdt siden 1988 og kalder sig selv Danmarks hyggeligste jazzfestival.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kroner per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
4: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
11: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
12: Eller om du og jeg kunne blive venner.
10: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forbundne.
14: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Færre studerende er denne sommer blevet optaget på uddannelsesstedet Absalons velfærdsuddannelser i Nykøbing. Kun sygeplejerskeuddannelsen går frem. Her er 36 blevet optaget i år mod 31 sidste år. Til gengæld er der tilbagegang på både pædagog- og socialrådgiveruddannelserne. Samlet set er 182 studerende blevet optaget i år mod 199 sidste år. Også læreruddannelsen i Vordingborg går tilbage, og både i Nykøbing og Vordingborg er der fortsat ledige studiepladser, skriver Folketidende. Brandfolk fra Lolland Falster Brandvæsen blev sent tirsdag eftermiddag kaldt ud til en melding om ild i noget haveaffald ved et hus i Jappesgade i Nykøbing. Ifølge indsatsleder Bo Løfstedt Andersen havde beboeren på

0: havde selv forsøgt at slukke ilden med en haveslange, men det var ikke lykkedes helt. Det tog dog ikke brandfolkene mange minutter at slukke resten af ilden. Årsagen til branden kendes ikke med sikkerhed, men ifølge indsatslederen kan den muligvis skyldes et udmændende cigaretskod.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Mest tørt og skyet, og i nat til dels klart vejr. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, og vinden aftager og bliver svag til let fra sydvest og syd. Onsdag får vi tørt vejr, og først kun lidt eller nogen sol, men i løbet af eftermiddagen en del sol. Temperaturer op mellem 25 og 29 grader ved kyster med pålandsvind lidt lavere.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydersøen. Radio Sydersøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker. Hello.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Altid mere at spare.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En uenighed om parkering på Scandlines-færgen Deutschland, der sejler mellem Rødby og Puttgarden, endte mandag aften i en voldssag. Ifølge politiets døgnrapport kom en 59-årig svensk mand og en 52-årig dansk mand op af skændes, da bilerne skulle placeres på færgen. Svenskeren slog ifølge politiet danskeren to gange i ansigtet med knytnæve og blev efterfølgende anholdt og sigtet for vold. Han blev løsladt igen senere på aftenen. En 27-årig mand, der er dømt for menneskesmugling i Grækenland, slipper foreløbig for varetægtsfængsling i Danmark. Manden blev mandag anholdt på sin adresse i Vordingborg, efter at de græske myndigheder havde anmodet om at få ham udleveret. Anklagemyndigheden mener dog, at hans tilknytning til Danmark er så stærk, at der ikke er væsentlig risiko for, at han flygter. Nu skal myndighederne afgøre, om betingelserne for udlevering er opfyldt, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mest tørt og skyet, og i nat til dels klart vejr. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, og vinden aftager og bliver svag til let fra sydvest og syd. Onsdag får vi tørt vejr, og først kun lidt eller nogen sol, men i løbet af eftermiddagen en del sol. Temperaturer op mellem 25 og 29 grader ved kyster med pålandsvind lidt lavere.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Illykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
15: Hvem du elsker, hvad du tror på.
16: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forfølgelig.
17: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
18: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
21: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
24: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordel hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En bamsevirksomhed fra Sakskøbing høster international anerkendelse. Pluniverse, der ejes af iværksætter Peter Lundqvist, har for andet år i træk vundet en EU Business Award som Danmarks bedste virksomhed inden for design og produktion af specialfremstillede bamser. Samtidig vokser forretningen med blandt andet missionsbamser til veteranfamilier og et nyt børneunivers med figurerne Max og Pip. Målet er på sigt at gøre hobbyen til en levevej, skriver Folketidene. Brandfolk fra Lolland Falster Brandvæsen blev sent tirsdag eftermiddag kaldt ud til en melding om ild i noget haveaffald ved et hus i Jappesgade i Nykøbing. Ifølge indsatsleder Bo Løfstedt Andersen havde beboeren på stedet selv forsøgt at slukke ilden med en haveslange, men det var ikke lykkedes helt. Det tog dog ikke brandfolkene mange minutter at slukke resten af ilden. Årsagen til branden kendes ikke med sikkerhed, men ifølge indsatslederen kan den muligvis skyldes et ulmende cigaretskod.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mest tørt og skyet, og i nat til dels klart vejr. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, og vinden aftager og bliver svag til let fra sydvest og syd. Onsdag får vi tørt vejr, og først kun lidt eller nogen sol, men i løbet af eftermiddagen en del sol. Temperaturer op mellem 25 og 29 grader ved kyster med pålandsvind lidt lavere.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: af Sydhavsøerne.
1: Himlen er blå, roerne gror, og sommerhyggen spreder sig her på Sydhavsøerne. Soltørret sommerradio. Fra Hestehoved til Marielyst. Sommer på Sydhavsøerne.

0: sommer på Sydhavsøerne.
1: Bade, grille og være i sommerhus, være sammen med vennerne og bare have det mega fedt.
0: Vi må da være de mest oplagte til at være din sommerradio med det her navn.
2: Og hvis man har lyst til at tage en dag, hvor man render rundt i nattøj hele dagen, så er det bare det, man gør.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
3: Jeg har faktisk engang trådt i en kolon. Og jeg havde bare tør, så det var rigtig klart.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Sugar. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Farvandet syd for Gedser var tirsdag eftermiddag genstand for en større eftersøgning. To redningshelikoptere og flere redningsbåde deltog i aktionen, efter at en kitesurferskærm uden bord blev fundet i vandet ca. 300 meter syd for Gedserøjet. Også tyske og franske fartøjer var involveret i eftersøgningen. Da ingen personer blev meldt savnet og eftersøgningen ikke gav resultat, blev aktionen afsluttet kort før kl. 17, skriver Folketidene.
2: Torvgrillen i Maribo fik mandag en glad smiley af Fødevarestyrelsen, fordi de havde hængt deres seneste kontrolrapport op i forretningen. Det sker, efter grillbaren i sidste uge fik en sur smiley for ikke at hænge deres dengang seneste kontrolrapport fra 8. juli op, hvor i det fremgår, at butikken har fået en indskærpelse for mangelfuld hygiejne. I stedet hang der stadig en gammel kontrolrapport fra styrelsens besøg tilbage i februar, hvor Torvgrillen fik en glad smiley. Folketidene har talt med ejeren, som forklarer, at der var tale om en forglemmelse.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mest tørt og skyet, og i nat til dels klart vejr. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, og vinden aftager og bliver svag til let fra sydvest og syd. Onsdag får vi tørt vejr, og først kun lidt eller nogen sol, men i løbet af eftermiddagen en del sol. Temperaturer op mellem 25 og 29 grader ved kyster med pålandsvind lidt lavere.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Det er sommer og sol på Sydhavsøerne.
1: Skal vi afslappe? Bare slappe af og godt vejr. Godt vejr vigtigt.
2: Radio Sydhavsøerne holder tempoet helt nede i sommervarmen.
3: Børnbørnene griner af mig, når jeg tager badebukser på. Det kan jeg jo ikke forstå.
4: Aha, jeg ved, den bliver god i år. Aha, for der er ikke noget, der slår. Sommer, solskin og en iskold.
5: Ha' det sjovt med sine venner og tage på stranden og drikke en kold øl og kigge på en pæne pige.
6: Jeg sidder her og drikker på bar og nede i solen.
7: Jeg er koldt øl og grill.
2: Yeah. Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marienlyst. Sommer på Sydhavsøerne.

0: sommer på Sydhavsøerne.
1: Hvad skal du i din sommerferie?
2: Jeg skal slappe af lidt stille og roligt.
3: Sommerferie?
1: Ja.
3: Spare penge sammen til julegave.
0: Den ene gode sang efter den anden. Hele sommeren på Sydhavsøerne. God sommer på Radio Sydhavsøerne.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo, alt til dit kæledyr.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Med 25, 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Færre studerende er denne sommer blevet optaget på uddannelsesstedet Absalons velfærdsuddannelser i Nykøbing. Kun sygeplejerskeuddannelsen går frem. Her er 36 blevet optaget i år mod 31 sidste år. Til gengæld er der tilbagegang på både pædagog- og socialrådgiveruddannelserne. Samlet set er 182 studerende blevet optaget i år mod 199 sidste år. Også læreruddannelsen i Vordingborg går tilbage, og både i Nykøbing og Vordingborg er der fortsat ledige studiepladser, skriver Folketidene. En 27-årig mand, der er dømt for menneskesmugling i Grækenland, slipper foreløbig for varetægtsfængsling i Danmark. Manden blev mandag anholdt på sin adresse i Vordingborg, efter at de græske myndigheder havde anmodet om at få ham udleveret. Anklagemyndigheden mener dog, at hans tilknytning til Danmark er så stærk, at der ikke er væsentlig risiko for, at han flygter. Nu skal myndighederne afgøre, om betingelserne for udlevering er opfyldt, skriver Folketidene.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mest tørt og skyet, og i nat til dels klart vejr. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, og vinden aftager og bliver svag til let fra sydvest og syd. Onsdag får vi tørt vejr, og først kun lidt eller nogen sol, men i løbet af eftermiddagen en del sol. Temperaturer op mellem 25 og 29 grader ved kyster med pålandsvind lidt lavere.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: time.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF, Volkswagen i Nykøbing Falster, der ønsker dig en god sommer.

0: Vi sender stressen sydpå og hygger hver eneste sommerdag på Radio Sydhavsøerne.
1: Der dufter af balkone, så lad mig være din stallone.
0: Dansk sommer. Typisk dansk sommer. Men lidt efter. Og så regn igen.
1: Så er det en sommer, et Danmark.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
2: Radio Sydhavsøerne.
0: Sommer på Sydhavsøerne.

0: et hus i Jappesgade i Nykøbing. Ifølge indsatsleder Bo Løfstedt Andersen havde beboeren på stedet selv forsøgt at slukke ilden med en haveslange, men det var ikke lykkedes helt. Det tog dog ikke brandfolkene mange minutter at slukke resten af ilden. Årsagen til branden kendes ikke med sikkerhed, men ifølge indsatslederen kan den muligvis skyldes et udmændende cigaretskod.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Mest tørt og skyet, og i nat til dels klart vejr. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, og vinden aftager og bliver svag til let fra sydvest og syd. Onsdag får vi tørt vejr, og først kun lidt eller nogen sol, men i løbet af eftermiddagen en del sol. Temperaturer op mellem 25 og 29 grader, ved kyster med pålandsvind lidt lavere.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: brune låg, saltvand og blommer.
1: Så tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
0: Lige her på Sydhavsøerne hele sommeren.
2: Sol og varme, træerne er grønne, og blomsterne de står i fuld flor.
0: Soltørret sommerradio fra Hestehoved til Marieløs.
3: Strand.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
1: Det eneste.

0: Altså, når jeg tænker sommer, så er det sådan noget med, at solen skinner, og vi drikker nogle øl på stranden eller til musik med gode venner.
1: Stil ind på Radio Sydhavsøen. Din sommerradio.
2: Grill og bare tær i sandet.
1: Fra hestehovedet til Marieløst.
3: Har man ikke med familie og venner noget skud en tur på en ferie, det tror jeg.
2: Kolde drinks.
1: Ja. Det er sommer og sol på Sydhavsøen.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.